0: hits och störst variation.
1: Det här är Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
6: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
7: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
8: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
9: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
13: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
14: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroj.
1: Din lokala drivkraft.
3: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
4: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Hej, Vedum Gräs här.
9: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
8: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmattan nu.
9: Beställ på vedumsgräs.se.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
12: Jimmy från Borgunda Byggande här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
13: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
14: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
4: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
5: Vi bygger drömmar utav hopp.
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
11: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
10: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
14: Beror på hur hungrig man är.
13: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
14: Och köper du 2 kilo?
13: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro
4: Skog och Trädgård. Bara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Grönt gräs direkt.
8: Välkommen till Vedums gräs!
9: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
12: Kap, svet, slit. Och Bult.
13: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
14: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
15: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
14: Varför då?
15: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
14: Det låter ju klokt.
15: Ja, någon av oss måste ju vara det.
14: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
16: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: SD-toppen Gustav Gellerbrandt är snart tillbaka i tjänst. Han gick på föräldraledighet från regeringskansliet i samband med att Expo avslöjade att hans sambo spridit artiklar och inlägg från kanaler kända för rysk propaganda. Gellerbrandt såg också delta på ett möte med partiet under tisdagen. Republikanen Thomas Massey har begärt att försvarsminister Pete Hegseth ställs inför riksrätt med motiveringen att han bröt mot konstitutionen genom att delta i beslutet om att inleda kriget i Iran utan kongressens godkännande. Röstningen i representanthuset är planerad att äga rum inom 2 dagar, men det råder osäkerhet kring stödet från andra republikaner. USAs krig mot Iran har kostat landet 38 miljarder dollar i direkta utgifter. Minst 3 personer har dött och en har skadats efter en helikopterkrasch vid en parkeringsplats i Los Angeles. Helikoptern tillhörde en kanal som bevakade en bussolycka samma kväll. Orsaken till kraschen är för närvarande oklar. Och Danmark kan vara på väg att införa en turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Detta rapporterar affärstidningen Börsen med hänvisning till flera regeringskällor. Förslaget är 20 kronor i skatt per övernattning för utländska gäster i de 2 städerna. Intäkterna från skatten ska användas för att finansiera större skattesänkningar som regeringen planerar att föreslå i höst. Växlande molnighet, ganska klart längs kusten, men mera mulet längre österut i länet med risk för lite lokalt regn. Mellan 15 och 17 grader som mest, och vindarna, de är friska från sydväst som längst västkusten kan bli hårda.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Dua Lipa i låten Igdaf heter det här. Kan vara något helt fel så jag säger det här. Det är onsdag morgon, det är dagen som är kanske lite avgörande. Nu ska det räknas poströster och utlandsröster och herregud vad det... Alltså vi skiter i det här valet just nu och säger god morgon istället.
1: Ja visst, vi skiter i valet och säger god morgon. Men jag såg någon bild på två så här stora Postnord-lastbilar som hade kört i diket och vatten. Men jag kände som att det där måste vara AI. Är det verkligen sant? Det var en massa röster som hade åkt ner i vattnet.
0: Det kanske inte är AI när det gäller Postnord. Man vet aldrig. Nu har de flesta paket som jag har beställt som har kommit med det bolaget kommit fram. Så att jag får väl ändå ge en eloge. De har varit hela och rena och fungerar och allt det där. Så att så illa är det väl inte?
1: Nej, absolut inte. Jag brukar inte ha något problem. Men jag såg nämligen en bild och då var det just de röster som hade liksom också all världens väg.
0: Ja. Mm. Jag har testat en liten grej här, jag kan berätta om det med postlådan här.
1: Va?
0: Ja visst, det är en liten fräck lösning här.
1: En bomb.
0: Kan man använda till.

0: I remember anything, eller everything kan nog vara det. Minns man ingenting, ja, då är det en ny dag, nya möjligheter. För idag är det den 16 september när vi tar en titt på dagens datum.
1: Det är det. Filmen, ja. Måndag hela veckan, då har man ju en dag. Han lever ju om sin dag hela tiden. Det är en fantastisk film.
0: Ja.
1: Men det är inte det som vi ska prata om nu, utan dag och dagar ska vi uppmärksamma och gratulera denna onsdag. Sommarnamnsdag?
0: Dag. Ja, det är lite speciellt. Ja, det är lite speciellt att heta dag. Det är ungefär som att heta bror. Jag söker bror. Vems bror? Ja, jag söker
1: dagar.
0: Det är
1: dagar. Inte så många som heter Natt.
0: Vilken? Nathanael.
1: Ja, det finns det. Ja. Då kanske man kallar sig
0: Natalie. Det är hon som har gjort frågorna förresten idag.
1: Det blir ju spännande. Det är smartast i studion.
0: Ja.
1: Åh, herregud. Men det tänker vi inte på nu. Utan nu ska vi gratulera Håkan Juholt.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Fyller
1: 66.
0: Ja. Ja,
1: fyller faktiskt år idag.
0: Ja, grattis.
1: Och artisten Mark Anthony fyller 58.
0: Ja, han är bra.
1: Ja, han är lite så latino. Jag gillar latino.
0: Mm.
1: Ja, lite hett.
0: Några flaggor som ska hissas upp idag. Så är det,
1: ja, det
0: så,
1: kollade du.
0: Ja, det är faktiskt så att Papua Guineas är det idag. Den är ganska snygg. Den är svart och röd. Alltså det går på diagonalen. Så den är lite svart nere och några stjärnor. Och så en större stjärna. Och så Mexikos, den ser nästan ut som Frankrike. Så man har väl bara vänt på liksom det gröna och det röda. Så Mexiko och Papua Guineas flaggor hänger vi upp idag.
1: Då går jag och hämtar dem i skåpet och så går jag upp och hissar dem då.
0: Det kan jag göra. Var det något speciellt som fyller år i övrigt idag?
1: Nej, inte vad jag tänkte nämna i alla fall.
0: Det var Håkan Juholt och hans, den andra sångaren där som vi pratade om. Mark Anthony.
1: I alla fall, som det finns ju massor som fyller år, men då skulle jag kunna hålla på hela dagen.
0: Ja, precis. Mm. Så vi säger som så, fyller du år idag så säger vi stort grattis till dig. Och tar vi fortsätter med lite Set Almost Drift on the Memory Bliss här närmast i TV.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
5: Tovex Bil, hela vägen.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
2: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
5: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
6: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
5: Åh, så blank att campingen blir bländad.
7: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
8: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
9: Vad har du hettat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
13: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
14: Vi bygger drömmar utav
15: to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde 3-7 februari. Är det dags för SM-veckan vinter? 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
16: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroi här.
17: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
18: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
17: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
18: Paroi.
17: Din lokala drivkraft.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: SD-toppen Gustav Gellerbrandt är snart tillbaka i tjänst. Han gick på föräldraledighet från regeringskansliet i samband med att Expo avslöjade att hans sambo spridit artiklar och inlägg från kanaler kända för rysk propaganda. Gellerbrandt såg också delta på ett möte med partiet under tisdagen. Republikanen Thomas Massie har begärt att försvarsminister Pete Hegseth ställs inför riksrätt med motiveringen att han bröt mot konstitutionen genom att delta i beslutet om att inleda kriget i Iran utan kongressens godkännande. Röstningen i representanthuset är planerad att äga rum inom 2 dagar, men det råder osäkerhet kring stödet från andra republikaner. USAs krig mot Iran har kostat landet 38 miljarder dollar i direkta utgifter. Minst 3 personer har dött och 1 har skadats efter en helikopterkrasch vid en parkeringsplats i Los Angeles. Helikoptern tillhörde en kanal som bevakade en bussolycka samma kväll. Orsaken till kraschen är för närvarande oklar. Och Danmark kan vara på väg att införa en turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Detta rapporterar affärstidningen Börsen med hänvisning till flera regeringskällor. Förslaget är 20 kronor i skatt per övernattning för utländska gäster i de 2 städerna. Intäkterna från skatten ska användas för att finansiera större skattesänkningar som regeringen planerar att föreslå i höst. Växlande molnighet, ganska klart längs kusten, men mera mulet längre österut i länet med risk för lite lokalt regn. Mellan 15 och 17 grader som mest, och vindarna, de är friska från sydväst som längst västkusten kan bli hårda.

0: that I want more.
1: Ja, det där var ju Måns Zelmerlöw du hörde med, nej det var inte alls, Robin Bengtsson heter han med More. Jag vet inte varför jag var inne på Måns Zelmerlöw, han spelade vi ju häromdagen. Så kan det vara, vi håller på med Vaknat i Treby och vi ska se om det är något speciellt idag då när det är teman för denna onsdag.
2: Absolut, det ja. Är ett tema som är, ja men det är väl lite viktigt, internationella dagen för bevarande av ozonskiktet.
1: Ja, hur är det med vårt ozonskikt egentligen? Det kan man ju fråga sig, det är ju klimatkriser och grejer, men frågan är om det där ozonlagret som, alltså det hörde man ju när man gick i skolan att det var ju alla de här kylskåpen som påverkade det här. Sen så skickar man ju
2: det är utsläpp och allt möjligt som då ska tunna ut det här. Men det är ju också viktigt för att det skyddar oss från de här farliga UV-strålarna från solen.
1: Mm.
2: Det är ju det som gör oss sjuka.
1: Det var därför jag slutade med hårspray när jag gick i dagis, höll jag på att säga.
2: Hade du hårspray i dagis?
1: Ja.
2: Då hade du ju hår i alla fall uppe
1: på. Ja, ja, absolut. Och sen så blir det vax. Och sen fortsatte jag med en topé.
2: Det står ju ändå att det har liksom, den globala uttunningen har upphört och skiktet visar tecken på långsam återhämtning.
1: Ja.
2: Det är fortfarande något tunnare än på 1970-talet. Och så kan man läsa mer på Naturvårdsverket som jag hade som lite källa där.
1: Pratar vi ozonskikt eller min hårbotten?
2: Ja, det är ju nog både. Och det ena tunnas, det ena blir bättre och det andra tunnas ut. Så får ni liksom gissa och lista ut själva.
1: Ja, bra. Det var det som var temat för idag då.
2: Det var det, det var det.
1: Ja, och när det är ozon så kan man ju behöva ha solglasögon. Kanske svarta eller gula glasögon.

0: Han heter Fats Domino, gjorde fantastiska låtar. Det här var en låt hämtad från 62 som heter Jambalaya. Ja du, det är ju mycket som händer runt om i Sverige och världen och allt det där. Och så får man ju stoppa upp och så tänka lite så här att ja, nu är det bara 3 månader till jag fyller år. Nej, inte riktigt, men det är ju mer och mer fokus på jul, har du märkt det?
1: Va? Ja. Vad är det? Du skämtar?
0: Nej.
1: Jag har inte tänkt en tanke på jul.
0: Nej, det är nog inte många som har gjort det. Men nu börjar det att dyka upp såna här grejer att ja, men nu har man plockat fram jul på det stora gula varuhuset nere i Halland. Där är julavdelningen färdig. Och på andra såna här lite större varuhus, där är julen hemma och sådär. Jag var inne på det som ett varuhus som... Ja, hur ska man förklara det? Finns det i Trollhättan när man säger så här, hallå, hallå, då kan man ungefär att det ekar där. Där var det en hel julavdelning, så när man kom och hick igenom det så spelades det också julmusik. Och det här var ju, ja, det är ju minst en månad sedan.
1: Du skojar
0: med mig? Nej, nej, nej. Det var precis innan vi skulle börja jobba där. För jag tänkte att där inne kanske de har lite såna här grejer som man söker för att hänga upp kablar. Jag hittar inte det heller.
1: Men vad är det då med det här att det ska bli så tidigare och tidigare varje år? Varför är det så? Jag har faktiskt inte exponerats för det här och inte ens tänkt tanken, men uppenbarligen så har ju du det. Har du liksom, känner du att du har börjat pynta hemma också, att du blir sugen?
0: Nej, absolut inte.
1: Nej, nej, nej. Skiter
0: i
1: det, va?
0: Ja, men vi har alltså, vi ska överleva oktober, november och december, så 3 månader kan man säga. Räknar jag rätt nu då? Oktober, november, december, ja precis.
1: Ja, du räknar rätt, men först ska vi uppleva en underbar höst.
0: Ja, precis, för nu börjar det faktiskt att synas lite grann ute på träden att de tappar färgen, de blir lite åt gula hållet där.
1: De tappar inte färgen, de ändrar färg.
0: Aha, det var så då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
3: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
2: Åh, så blank att campingen blir bländad.
4: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
5: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
11: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
10: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
12: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
13: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
14: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg-, garn- och sytillbehörsbutik.
15: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
16: Är du redo för sommarens resa?
17: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
16: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
17: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
16: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
17: Säkra din plats på saxentours.com.
16: Minnesota väntar. Häng med!
18: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
20: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
21: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
22: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
0: vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
21: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
23: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
24: Och nu, tillbaka

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Idag inleds rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster och Valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster. Ett resultat väntas först imorgon. SD-toppen Gustav Gellerbrandt är snart tillbaka i tjänst. Han gick på föräldraledighet från regeringskansliet i samband med att Expo avslöjade att han sambo spridit artiklar och inlägg från kanaler kända för rysk propaganda. Gellerbrandt såg också delta på ett möte med partiet under tisdagen. Republikanen Thomas Massie har begärt att försvarsminister Pete Hegseth ställs inför krigsrätt med motiveringen att han bröt mot konstitutionen genom att delta i beslutet om att inleda kriget i Iran utan kongressens godkännande. Röstningen i representanthuset är planerad att äga rum inom 2 dagar, men det råder osäkerhet kring stödet från andra republikaner. USAs krig mot Iran har kostat landet 38 miljarder dollar i direkta utgifter. Minst 3 personer har dött och 1 har skadats efter en helikopterkrasch vid en parkeringsplats i Los Angeles. Helikoptern tillhörde en kanal som bevakade en bussolycka samma kväll. Orsaken till kraschen är för närvarande oklar. Och Danmark kan vara på väg att införa en turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Detta rapporterar affärstidningen Börsen med hänvisning till flera regeringskällor. Förslaget är 20 kronor i skatt per övernattning för utländska gäster i de 2 städerna. Intäkterna från skatten ska användas för att finansiera större skattesänkningar som regeringen planerar att föreslå i höst.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet, ganska klart längs kusten, men mera mulet längre österut i länet med risk för lite lokalt regn. Mellan 15 och 17 grader som mest och vindarna, de är friska från sydväst som längs västkusten kan bli hårda.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Vi gav oss ut i skogen tillsammans med Gyllene Tider. En sten vid en sjö i en skog. Året var 2009 som den här slog ner som en bomb, kan man säga. Och den spelades överallt. Och så var väl även låten Tuffa Tider som kommer från samma album där som Per Gessle skickade ut. Där och då.
1: Jag är ju så glad.
0: Jaså?
1: Nu när man tittar i sociala mediet flödet. Jag är ju sån här som TikTok-knarkar lite när jag tränar. Ja. För att titta på de här korta videoklippen emellan sätten. Det är ganska avslappnande. Man kan släppa hjärnan och bara titta. Men nu har jag fått se ganska många. För att världsartisten Celine Dion har ju gjort comeback på scenen.
0: Jajamän.
1: Så nu är det ju så att i och med att man börjar titta på en video så får man ju ganska många fler därefter. Och jag älskar ju Celine Dion och tycker att hon har en av de bästa rösterna som finns. Så jag är så glad att hon är tillbaka. Hon ser så mycket piggare ut och friskare ut framförallt.
0: Men frågan är om hon kommer att planera in och komma till Sverige. Jag vet inte.
1: Nej, det har jag ingen aning om. Det hade ju varit superkul. Jag tror att skulle hon göra det så finns det stor chans att i alla fall jag skulle vilja se henne live. Men hon är otroligt fräsch för att vara i den åldern. Och hon sjunger fortfarande gudomligt bra.
0: Jag googlar lite lätt här och hittar en mejladress. celine@celinedion.fe.
1: Jag kan testa och se om jag kommer fram där. Och vad i så fall ska jag skriva, Marcus?
0: Ja, men skriva att hon kan komma hem till min loge där. Jag kan nog röja undan lite grann där, för jag städar häromdagen. Så kan hon köra några låtar. Men den här som är med i Titanic, den kan hon ju avrunda med. Men vi kan ju ta några sådana här upptempolåtar innan dess då.
1: Ja, det kan vi göra. Men jag tänker om Taylor Swift kunde crasha någon countryfestival, då kan väl hon crasha din loge då?
0: Ja. Vi får se.
1: Vad roligt.
0: Eller så får vi mejla till Madonna. Får se, vi kan skriva att det är många som har bokat. Får vi se om det blir både Celine och Madonna där det varit.
1: Just nu är det många som ringer, vi svarar så snart vi kan.

0: Petra Marklund som vi kan se, hon slog igenom med dunder och brak i den här svenska låtskatten. Och då var det ju låten Händerna mot himlen. Det är en låt som håller den idag. Och jag vet den här låten kom här, att det var så här, vad ska man lägga den som? Är det liksom en liksom lugn låt eller är det som en partylåt? Det blir ganska snart att den här får vi lägga som en partylåt, för den funkar ju kanon på fredagkvällar, lördagkvällar och så här, när man känner att nu, jädra, nu är det party.
1: Nu är det party, eller nu är det ju inte party. Nu ska jag koncentrera mig, för att det är ju snart dags för smartast i studion igen.
0: Ja, och den här veckan så är det faktiskt Nathalie som till vardags håller på med cyklar.
1: Cyklar?
0: Ja. Hon är en jäkel på det här med cyklar. Hon har, hon var uppe här för några veckor sedan och sa till henne, kan du göra en fråga eller kan du göra en omgång smartast i studion? Så kom det, ja, det kom nog för ett halvår här nästan med frågor, så att det kommer räcka länge. Och frågan är vad det är för fråga. Jag har ingen aning om, eftersom de har gått rakt in i Fridas mail, och den är så här, det är inte lätt att gå in i den mailen där, för det är en massa säkerhet.
1: Nej, den är krypterad åt alla håll och kanter. Men gud vad spännande, det här ser jag fram emot. Nathalie, du, om du lyssnar nu, jag ska göra allt för att göra dig stolt.
0: Ja, jag vet att Frida är nere i det stora bankvalvet här i elbutiken. Och det är lite så här att det är säkerhetsvakter. Säpo sitter där och vaktar de här frågorna. Så vi ska se vad det kan dölja sig för frågor idag här.
1: Vad spännande.
0: Smartast i studien. Förra veckan tror jag vann, va?
1: Ja, du gjorde ju det. Det var valfrågor.
0: Ja, precis. Ska vi se här om vi har dem här också. Smartast i studien. Jag tävlar om det om en stund.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
5: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
6: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
12: Vi bygger drömmar utav.
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
14: Men wow, vad mycket tyger.
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Är du redo för sommarens resa?
17: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
16: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
17: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
16: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
17: Säkra din plats på saxentours.com.
16: Minnesota väntar. Häng med!

0: Letar du efter ny bil i Mariestad?
1: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
3: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
6: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Idag inleds rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster och Valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster. Ett resultat väntas först imorgon. SD-toppen Gustav Gellerbrandt är snart tillbaka i tjänst. Han gick på föräldraledighet från regeringskansliet i samband med att Expo avslöjade att hans sambo spridit artiklar och inlägg från kanaler kända för rysk propaganda. Gellerbrandt såg också delta på ett möte med partiet under tisdagen. Republikanen Thomas Massey har begärt att försvarsminister Pete Hegseth ställs inför krigsrätt med motiveringen att han bröt mot konstitutionen genom att delta i beslutet om att inleda kriget i Iran utan kongressens godkännande. Röstningen i representanthuset är planerad att äga rum inom 2 dagar, men det råder osäkerhet kring stödet från andra republikaner. USAs krig mot Iran har kostat landet 38 miljarder dollar i direkta utgifter. Minst 3 personer har dött och 1 har skadats efter en helikopterkrasch vid en parkeringsplats i Los Angeles. Helikoptern tillhörde en kanal som bevakade en bussolycka samma kväll. Orsaken till kraschen är för närvarande oklar. Och Danmark kan vara på väg att införa en turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Detta rapporterar affärstidningen Börsen med hänvisning till flera regeringskällor. Förslaget är 20 kronor i skatt per övernattning för utländska gäster i de 2 städerna. Intäkterna från skatten ska användas för att finansiera större skattesänkningar som regeringen planerar att föreslå i höst. Växlande molnighet, ganska klart längs kusten, men mera mulet längre österut i länet med risk för lite lokalt regn. Mellan 15 och 17 grader som mest och vindarna, de är friska från sydväst som längst västkusten kan bli hårda.

0: Det är en dag på stranden, det blir det inte, tror jag inte. Eller vad säger du, Frida? Ska du ut på stranden i eftermiddag?
1: Nej, det hoppas jag verkligen inte. Inte nej. I det här vädret.
0: Nej. Elin, lite mer så här, brukar ju vinterbada.
2: Absolut inte vinterbada, men om du ger mig en utmaning att jag ska ta ett dopp, så varför inte slänga iväg mig? Ska vi ta 3 kaffe till badstranden istället idag, istället för hos korna?
0: Ja, du får göra som du vill.
2: Jag får se om jag ångrar mig.
0: Ja, vi får göra en rokad. 3 kaffet blir ifrån någon sjö. Vad kan vi ta?
2: Jag kan bada med korna.
0: Ja, precis. Bada med kosan. Så är det. Vi är tillbaka med programpunkten som vi brukar ha på onsdagar, nämligen Smartast i studion. Och den här veckan så har vi en gäst som gör våra frågor, och det är inte Frida som gör dem, utan det är Nathalie. Och jag tänkte jag plockar in den här gamla klassikern då. Ja, tillbaka till den gamla gingen där då. Får vi se hur det går.
2: Ja, det är rätt. Nu är det bra stämning, känner jag. Eller hur, Frida?
1: Ja, men exakt. Jag dansar lite här till gingen.
0: Ja. Ja.
2: Ha, då ska vi se. 1-5.
0: Ja, jag tänker väl som så att vi kör väl på, så får vi se vad vi landar i veckans frågor här.
1: Ja, men absolut. Vi kör igång. Det är väldigt blandat här idag. På fråga nummer 1 så undrar jag, vad betyder uttrycket att skita i det blå skåpet?
0: Jaha, ja, just det.
1: Precis, en förklaring på detta vill jag ha.
2: Vilken rolig fråga.
1: Ja, men visst var den lite udda.
0: Den frågan vet jag, den kom rätt spontant när de gjorde sällskap, eller vet du, Göta kanal där.
1: Ja, men precis. Fråga nummer 2.
0: Ja.
1: Vilken smak räknas som den femte grundsmaken utöver sött, surt, salt och beskt? Alltså den femte grundsmaken.
0: Mhm.
1: Det skrivs.
0: Ja,
1: ja. Fråga nummer 3. Vad heter Australiens huvudstad? Den kan jag tycka är lite klurig.
0: Australiens huvudstad? Ja. Är det ett och samma land alltihop alltså?
1: Australien.
0: Ja, herregud. Ja, du. Bra fråga.
1: Ja. Fråga nummer 4. Vilken svensk artist hette egentligen Errol Norstedt? Jag säger Marcus, han skriver.
0: Ja, den har jag koll på.
2: Vad roligt.
1: Och sista frågan. Vilken metall används i nästan alla moderna solpaneler tack vare sin förmåga att omvandla ljus till elektricitet? Alltså vilken metall som finns i nästan alla moderna solpaneler.
2: Vad spännande.
1: Ja, det var väldigt blandade frågor idag.
0: Ja.
2: Det var faktiskt väldigt roligt.
1: Nathalie kan det här.
2: Tack Nathalie.
0: Ja, nu ska vi se hur det gick då med lite stund när vi rättar Smartast i studion den här veckan.

0: Albin Limildau i låten där som heter The Way It Is Gone. Och vi håller på med smartast i studion där Frida läser frågor, Nathalie har skrivit dem och vi försöker svara på dem. Det är fem frågor med blandad kvalitet här.
1: Ja, är vi redo för lite rätta svar här?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, precis.
2: Ja, jag är jätteredo, jag är så spänd.
1: På fråga nummer ett så frågar jag ju vad uttrycket att skita i det blå skåpet betyder. Det tror jag faktiskt att ni har koll på. Det betyder ju att göra bort sig ordentligt.
2: Åh, rätt på
1: och det
2: den.
1: Är väl någonting vi alla har gjort.
0: Ge igen här, men...
2: Jaha. Men det är inte rätt.
1: Nej.
0: Då får vi sätta en bok
2: på den. Jag har skrivit faktiskt ordagrant vad du sa. Det är fan
1: det är fint, Elin. Fråga nummer två, så undrar jag ju om den femte grundsmaken, och det är ju umami.
2: Det har jag inte svarat.
0: Nej. Vad är umami för någonting?
1: Ja, men du, Nathalie, hon är så förutseende här så att hon har skrivit en förklaring, så jag läser här.
0: Ja.
1: Umami är en fyllig smak som finns naturligt i livsmedel som svamp, tomat, kött och soja. Den erkändes som en grundsmak under 1900-talet.
2: Spännande! Ja. Jag har bara skrivit starkt och hett. Jag kommer inte på någonting.
0: Då ska jag tar lite kaffe, det smakar umami här.
1: Nej, men det är inte umami.
2: Nu då, Australiens
0: stad. Det kan det ju vara.
1: Precis, nu kommer vi in på Australiens huvudstad och det är Canberra.
2: Canberra.
0: Jaha.
1: Precis, och det är inte Sydney eller Melbourne som man kan tro.
0: Nej,
2: jag har skrivit Canberra.
0: Oj.
1: Men nu kommer ju Marcus fråga som han har skrivit febrilt här på. Vilken svensk artist som egentligen hette Errol Norstedt, och det är ju Eddie Medusa.
0: Ja, visst. Hade du rätt där också igen?
2: Jag har tre rätt hittills, Marcus.
0: Ja, tre fel hittills.
1: Ja, men det är också ett resultat.
0: Ja.
1: Och sen sista frågan då. Vilken metall som används i nästan alla moderna solpaneler tack vare sin förmåga att omvandla ljus till elektricitet, och det är kisel.
0: Kisel, det här är fel. Ja, det blir ett rätt för mig idag, och Elin fick tre.
2: Ja,
1: men grattis Elin.
2: Tack.

0: Ja visst, tack för det då Nathalie. Det var bra fråga här då. Det får man nästan börja och läsa någon sån här, kolla mer på postkoden för att fatta liksom vad det är för frågor.
1: Ja, eller hur? Ja. Nu går det helt plötsligt att plugga till frågorna, känner jag.
0: Ja, precis. Mm. Det börjar bli jobbigt här. Nu kan man inte göra som på kökortet att man chansar på 4 svar för man vet ingenting där.
1: Nej, exakt. Ja.
0: Vilken hade du bäst koll på, Frida, utav frågorna?
2: Nej, men det var nog skit i det blå skåpet, för det har man ju gjort en och annan gång.
0: Ja, här på jobbet.
2: Nej, inte riktigt än. Jag har varit i 6 veckor nu. Jag har väl gjort någon tabbe, men inte riktigt skit i det blå skåpet, skulle jag väl säga.
0: Det blir ju idag.
2: Det hoppas jag inte. Nej, men det var väl den. Och sen faktiskt, är man från Grästorp, då har man ju koll på Eddie Medusa.
0: Ja.
2: Roll. Mm. Så det var väl det jag kände att där kan jag. Och jag hade faktiskt koll på umami. För jag har sett på sådana här kockprogram. Ah. Där pratar man om umami.
0: Umami. Umami.
1: Fantastiskt bra.
0: Ska jag memorera. Ska jag prata med han som jag så träffade på Kinnekulli då. Fråga om man har något umami. Det finns ju svamp där.
1: Ja. Fråga det du.
0: Ja.
1: Tack
0: och så tar vi och lyssnar till Phil Collins så länge. Tack Frida.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
4: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
5: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
6: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.

0: Ni växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte. Hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nbbryggeri.se.
1: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
2: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Det stämmer.
5: Strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
9: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
8: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
11: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
12: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
13: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
14: Beror på hur hungrig man är.
13: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
14: Och köper du 2 kilo?
13: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
16: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
17: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
18: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp!
19: Hej, Vedums gräs här.
20: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
19: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
20: Förhållandena är optimala.
19: Lägg färdig gräsmatta nu.
20: Beställ på vedumsgräs.se.
21: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
22: Kia, movement that inspires.
23: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
24: Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: wrong with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
2: Idag inleds räkningen av valets sista röster och det kan teoretiskt sudda ut oppositionens ledning på 2 mandat. Exakt hur många röster det rör sig om är oklart, men valmyndigheten uppskattar att det är runt 300 000. Oppositionen leder för närvarande med 33 541 röster och ett resultat väntas under morgondagen. Socialdemokraternas plan är att hålla Vänsterpartiet utanför regeringen, men att i utbyte erbjuder de tjänstemän i regeringskansliet. Detta uppger källor för DN. Vänstern skulle i så fall få en roll som liknar den som SD haft i Tidösamarbetet. Enligt källorna var S förstahandsplan att bilda en mittenregering med bland annat KD, men till detta verkar mandaten inte räcka. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Fram till den 14 september har 448 fall rapporterats, visar färsk statistik från myndigheten. Vad årets ökning beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Under de senaste 10 åren har fallen ökat med cirka 6% per år. Och arbetslösheten i Sverige låg kvar på 8,7% i augusti enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. Antalet sysselsatta i åldern 15 till 74 år uppgick till 5,3 miljoner, vilket innebär en sysselsättningsgrad på 69,6%. Och det är en ökning av både antal och andel jämfört med närliggande månader.
3: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Växlande molnighet idag i Västra Götaland. Vi har ganska klart väder längs kusten, men ju längre inåt landet vi kommer, desto mer mulet är det, med risk för lokalt regn. Mellan 15 och 17 grader som mest, och vindarna från sydväst, de är friska och längs kusten kan de vara hårda.
3: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Ja, det där är ju Voyage Voyage med den där artisten är ju ganska svår att uttala. Desrelis.
1: Ska det vara? Ja, det är inte lätt.
0: Nej, det var någon sån här Melodifestival Eurovision sånglåd från Frankrike där.
1: Du borde skaffa ett AI-verktyg för att liksom uttala artister.
0: Kan ersätta mig med AI.
1: Ja,
0: det är Där vaknat i Treby, Elin Jonsson. Idag så ska du träffa kor.
1: Ja, jag har redan träffat kor. Men ni kommer kunna höra när jag träffade korna i eftermiddag efter klockan 3.
0: Jag har ju gett en liten beskrivning till oss programledare här att det handlar om att det är kor som har halsband på sig. Men du kan väl ge en lite mer ledtråd. Vad är det? Det där med halsbandet, det är ju till någon nytta.
1: Ja, men exakt. Det kallas ju för att de går inom så här virtuella stängsel. Så man tar hand om sina kor och sköter om dem i en app och stängslar in dem i hagarna. Så att, och så har de varsitt halsband som är ganska stort på sig. Så att bilder finns att se på sociala medier och ni kommer kunna höra det då efter klockan 3.
0: Ja, det var inte så här bling-bling eller att man har så här nitar och går runt där. Det är riktigt så här rocker-co.
1: Ja, hiphopparkorna.
0: Ja, precis.
1: Ja, nej, det var inte riktigt sån stämning i hagen. Det var mer en
0: ja, jag kan inte riktigt förstå, för jag har ju x antal kor eller kvigor där utanför hemma. Och nu de sista veckorna så har det varit väldigt mycket råmande och jag vet inte riktigt vad det beror på. Det finns säkert någon
1: jag
0: enkel förklaring. Jaha, vad är det då?
1: Därför att den här som jag träffade, de skulle separera sina kalvar, alltså årskalvarna från sina mammor ganska precis när jag var där. Och då går mammorna och råmar ganska länge efter då.
0: Jaha. Så
1: att det kan vara så att de har gjort det hos dig med.
0: Ja, det vet man aldrig.
1: Nej.
0: Eller så är det att de ropar på Frasse och hans polare som är ute och plockar fröer.
1: Ja, då får de nog ropa det.
0: Ja, han skiter i det.
1: Exakt så.
0: Ja, det här är Vaknat i Treby nu med Peggy Mars.

0: Det här är då Vakna till Treby med Vella, All My Love. Idag är det...
1: Ja, förlåt.
0: Nej, jag ska säga, det är spänningens dagar, för att nu börjar väl de där utlandsrösterna att komma in, och så ska det bläddras och bläddras och bläddras. Jag undrar vad de har gjort rätt. Jag såg en sån här, alltså det kom ju massa roliga klipp där, var någon som hade tagit en Sverigedemokrater-lapp och så hade personen i fråga skrivit: jag röstar på Vänsterpartiet.
1: Ja, så kan man ju göra.
0: Ja.
1: Jättebra, tycker jag.
0: Lite så.
1: Absolut. Vi får se vad som händer. Vi har ju ingen aning. Det är inte klart först det är klart.
0: Nej, så kan det vara.
1: Ja.
0: Vad tänkte du berätta?
1: Nej, men jag är alltid lika roligt när man öppnar då min privata enkor på mejlen, och så står det alltid det här kungliga biblioteket.
0: Ja, de är roliga.
1: Ja, exakt. Och för de som inte är med i radiosvängen, så är det att vi måste ju skicka in lite saker till alltså ljudfiler och grejer, hur det låter i radion då och då, eller hur?
0: Ja, amen.
1: För att vi ska kontrolleras, helt enkelt. Mm. Men då är det så här, jag tänker ju ändå att det känns så special att få från just Kungliga biblioteket. Man känner sig lite utvald nästan.
0: Ja, och då kan man tänka så här att ja, men det är ju där. De ska ju samla in material, hur det lät i radion just den här dagen, den 16 september år 2020. Och sen om då 100 år så är det någon stackare som går in på Kungliga biblioteket i Stockholm och jag skulle vilja lyssna hur det lät i Vaknat där. Då är det som så, det kanske händer grejer då, men just idag så kan man liksom inte få den här ljudfilen distribuerad på något sätt, utan man måste ta sig till det här biblioteket. Man får slå sig ner i en soffa. Det går någon stackare ner och hämtar den här ljudfilen, om den nu ligger på ett rullband eller vad man ligger på. Och så får man då sätta sig i ett litet bås och lyssna. Man får inte ta med sig det hem, utan man får sitta där och lyssna. Ja, så är det.
1: Otroligt fascinerande. Känns väldigt ganska omodernt egentligen.
0: Ja, det är väl
1: men
0: så.
1: Men ändå, härligt.
0: Nu vet jag inte riktigt hur det är med tidningar, om det är samma där då, att man ska varje dag ta alltså en extra tidning som ska levereras dit till Kungliga biblioteket. Och det gäller väl all tidskrift, så oavsett om det är den här lokaltidningen eller om det är en vuxentidning, så ska den in där i ett arkiv.
1: Ja, spännande.
0: Spännande. Om man vill gå och titta i en vuxentidning där.
1: Vuxen kan jag säga.
0: Ja. Jag skulle vilja se den här från 1984 där. Så får de stiga ner där i sitt långa, långa arkiv och hämta fram den där tidningen. Och ja, där var den orörd.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
4: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
5: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Ja, visst.
9: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
10: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
11: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.

0: en stängd dag. Varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
1: Men det luktar ju onkat här inne.
2: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Kap, svet, slip och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
6: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
5: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroj.
7: Din lokala drivkraft.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
11: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
10: Varför då?
11: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
10: Det låter ju klokt.
11: Ja, någon av oss måste ju vara det.
10: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Dopamin är det där, och det är väl någonting som påverkar dopaminet. Vad är det där påverkade kroppen? Har du koll på det?
1: Dopamin?
0: Ja.
1: Det är väl någon sån här uppåtdrog, va?
0: Jaha.
1: Eller uppåt... men du, nu måste jag kolla dopamin. Nu googlar jag snabbt här. Styr motivation, rörelse, belöning och inlärning. Så det är någonting som du får positiva signaler
0: från. Ja, just det. Så känner man att nu är jag sugen på en kaffe och kaka. Då är det dopaminet som kickar in då kanske.
1: Ja, det är nog lågt blodsocker tror jag som kickar in i, som behöver åtgärdas i så fall. Och då kanske du har ätit lite för lite innan.
0: Jaha, var det så enkelt?
1: Nej, men om man vill undvika sådana låga blodsockerkurvor liksom, så att man håller sig jämnt, då ska man äta med ett jämnt flöde och inte liksom ligga på något underskott, utan äta ordentligt så mår man bra.
0: Ja, du var just din diabetessyster eller brorsa, vad det nu heter.
1: Syra, hon är faktiskt en syra.
0: Hon är syra, ja. Du, vad sa de så här? Hade de några heta tips hur man ska få upp eller ner blodsocker?
1: Ja, heta tips inom diabetesvärlden. Ja. Men jag ligger ganska bra, men det är ju det här med alltid diskussioner om man ska ha en insulinpump eller inte.
0: Ja.
1: Och de här insulinpumparna, de är lite speciella, men nu kommer det nya som gravida kvinnor går runt med nu.
0: Oj då.
1: Och då är målvärdena på dem lite lägre ställda. Så att för de som kanske vill hålla sig liksom in på en lägre nivå och kunna trycka ner dem, då är de perfekta. Men de har inte testats på människor. Men jag sa så här, alltså jag är beredd att testa, det kan väl inte vara så farligt. Men det var inte riktigt populärt, utan det måste vara godkänt och testat för att få sättas på människor. Så kanske framöver att det blir så.
0: Mm-hmm. Och du greppar inte någon så här att du, jag glömde en grej här, så fick jag med mig en sån.
1: Jag vet inte, det finns så många olika. Jag får ta allihopa i så fall.
0: Ja, precis.
1: Mm.
0: Ja, då gick det bra i alla fall igår.
1: Det gick fint. Godkänt.

0: Sex Crime med Eurythmics här i Radio 3B. Nu ska jag ut på lite äventyr. Jag ska också försöka hitta, för att av någon anledning så har du faktiskt min sån här tagg som man har här och liksom, ja, när man ska kliva innanför dörren. Den har försvunnit, den har ramlat ur någonstans. Någonstans är den.
1: De här taggarna, ja. Det är på något sätt att det är, de förföljer dig. Det är ju fler taggar som har försvunnit som du vet att du har lagt någonstans, ja. Men inte hittat. Och det där är ju så jobbigt.
0: Nej, men jag hade ett sånt där, jag lånade ut nyckeln här, eller taggen här om dagen. Och sen så satte jag den i ett sånt där snöre och tänkte att ja, men det där snöret, det håller väl. Sen fick jag se att den där öglan där uppe, den hade ju liksom släppt, så att det hade ramlat ur där. Det är inte bra, men jag får nog kolla, för jag tror jag vet ungefär vart jag gick igår där, så att den bör ligga kvar.
1: Oj, oj, oj, så du ska gå på taggletarstråk?
0: Ja, som tur är så är den vit, så att då vet man ungefär. Och det är ju som så att är det någon som hittar den, så man har ingen användning att ta den, för den är personlig sådär.
1: Ja, men precis. Vilket roligt att jag gillar sånt jobb. Jag älskar att leta efter saker. Men vilken otur att jag ska iväg och fotografera tuttarna då.
0: Ja, det var det, ja. Precis. Kommer ut på dina sociala medier senare under dagen då. Så följ
1: dig. De bilderna på de här små jädra tuttarna som finns på den här kroppen, när de ska in i den här fotograferingsapparaten, det är konst alltså.
0: Ja. Vi får väl se hur det går då. Bra, bra. Imorgon är det torsdag. Då ska vi ta och kolla med det som tjötar. Det är tävlingen där. Och frågan är vad vi lägger ner den här veckan. Jag kommer inte riktigt ihåg vem det var förra veckan. Men vi får väl kolla runt det där, så att vi hittar någon bra som pratar där.
1: Vi hittar alltid någon bra som pratar. Det var faktiskt politiker, tror jag, som pratade.
0: Du tror det? Ja, jag kanske var Carl Bildt förra veckan.
1: Nej, jag vet inte. Det kändes som att det var så mycket val, så det var en bra chansning.
0: Ja, precis. Mm. Vi får väl ta och blanda ihop alla politiker, och så får man fråga vem är det som inte får säga någonting.
1: Bättre.
0: Ja, bra. Då avrundar vi den här morgonen och säger tack och hej för idag.
1: Hej, hej!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
5: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
9: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
13: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
14: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10 till 16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
15: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
17: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
18: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
19: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
20: Beror på hur hungrig man är.
19: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
20: Och köper du 2 kilo?
19: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
21: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
22: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
23: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
0: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
1: Hej, Vedums gräs här.
2: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
1: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmattan nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
24: Ja, visst.
25: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Idag inleds räkningen av valets sista röster och det kan teoretiskt sudda ut oppositionens ledning på 2 mandat. Exakt hur många röster det rör sig om är oklart, men valmyndigheten uppskattar att det är runt 300 000. Oppositionen leder för närvarande med 33 541 röster och ett resultat väntas under morgondagen. Socialdemokraternas plan är att hålla Vänsterpartiet utanför regeringen, men att i utbyte erbjuder de tjänstemän i regeringskansliet. Detta uppger källor för DN. Vänstern skulle i så fall få en roll som liknar den som SD haft i Tidösamarbetet. Enligt källorna var S förstahandsplan att bilda en mittenregering med bland annat KD, men till detta verkar mandaten inte räcka. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Fram till den 14 september har 448 fall rapporterats, visar färsk statistik från myndigheten. Vad årets ökning beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Under de senaste 10 åren har fallen ökat med cirka 6% per år. Och arbetslösheten i Sverige låg kvar på 8,7% i augusti enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. Antalet sysselsatta i åldern 15 till 74 år uppgick till 5,3 miljoner, vilket innebär en sysselsättningsgrad på 69,6%. Och det är en ökning av både antal och andel jämfört med närliggande månader.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet idag i Västra Götaland. Vi har ganska klart väder längs kusten, men ju längre inåt landet vi kommer, desto mer mulet är det, med risk för lokalt regn. Mellan 15 och 17 grader som mest, och vindarna från sydväst, de är friska och längs kusten kan de vara hårda.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Hej på dig, här är ju Jay Smith på 3B. Efter klockan 10, några minuter, klockan Tommy heter jag. Tack så mycket Marcus och Elin denna lill lördag. Det skitar i det blå skåpet. Jag har faktiskt en grej kring det. Jag tar det längre fram det där. De ska ut på olika äventyr nu och är tillbaka i Vem är det som köpt? Där imorgon en kändis som ska in. Och rösten ska vi gissa på vem det är. Helt enkelt en bit vid 8:30. Du! Det här när man tappar bort saker, jag är precis som Elin. Jag går också igång på det för att försöka lista. Vad fasen var du sist? Marcus som ska leta sin passertagg. Ett hett tips, Marcus. Du var ute och harva igår, va? Ja.

Country bland poprock sköjbandet The Mavericks, Dance the Night Away. Det här blev ingen riktig hit hemma i USA, fast de hade en gedigen country-publik som satt där och väntade med vidöppna ögon. 1998 blev det däremot en riktig brottarhit, In the UK, right. Det här är Radio 3, du fick ta klida innan dess. Det är ett jäkla skriveri om Klara Hammarström nu. Hon valde att lämna elitstyrkans hemligheter VIP. VIP, ska jag säga, i femte avsnittet där. Och då undrar man, det var ju någonting, hennes mun hade slitit sig och sagt ett ord som inte alls var meningen från början. Det togs ur, som vanligt, ur sin vanliga kontext, som de vuxna säger, sammanhanget där. Och så brassade på, så hon tänkte så, skit i det här. Och dessutom var det rätt hårt i elitstyrkans hemligheter VIP som hon lämnade. Du, hon dyker upp i musiken om en stund. Klara Hammarström, Harry Matoma, Astrid S. Sen ska vi snacka att skita i det blå skåp. Vi ska inte skita i något skåp överhuvudtaget, men jag menar, du vet. Varför just blått?

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
4: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
5: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
6: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
9: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
15: Tovex bil, hela vägen.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
17: din grusleverantör.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Vi bygger drömmar utav hopp.
20: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroi här.
21: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
22: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
21: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
22: Paroi.
21: Din lokala drivkraft.
23: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
24: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
25: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
0: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
4: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
26: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
27: Och nu tillbaka till musiken.

Dolly tittar förbi och önskar oss en skön förmiddag här på Treby. Here you come again efter Klara Hammarströms Gravity. Jo, men det här med att skita i det blå skåpet, det var en av frågorna i smartaste studion. Som för övrigt, Elin var med 3-1 väl? Var det? Fick du bara ihop ett poäng, Marcus? Lycka till och leta tagg. Mitt tips att leta efter en sån här passeringstagg som Marcus tappade för att komma in i huset. Det var alltså att han harva igår, det skulle kunna vara en grej. Du, på tal om att harva, ett uttryck som man använder. Nu skitet i det blå skåpet. Alltså det här är kanske inget uttryck som kidsen använder. Det har man inte ofta på skolgården. Så här. Nu skitet i det blå skåpet. Det skulle ju vara en otroligt lillgammal stämpel på en sån person. Men varifrån kommer såna här sköna uttryck? Ja, men från början det var uttrycket, det betyder ju liksom att du är gjort bort det rejält, att skita i blå skåpet. Och jag tror inte färgen egentligen är väsentlig. Skita i skåpet överhuvudtaget är himla dåligt, om det inte är avsett därför naturligtvis. När jag tänker på blå, varför just blått skåpet? Jag är tvungen att kolla upp det där. Och uttrycket förresten, det kom ifrån att angöra en brygga Hasse och Tage i filmen från typ 60-talet. Och sen i Göta kanal då när Loffe Karlsson, han i sin tur var inspirerad av sin plåtslagarpappa som alltid sa detta till Loffe, lille Loffe, när han hade misskött sig. Nu skit inte det blå skåpet, Loff. Ja, eller vad fan. Men varför då? Varför blått? Jo, så här är det. Det finns en teori till som jag ska dra sen faktiskt. Men det här är den teorin som jag också har sprungit på flera gånger. Vi hade detta för länge sedan. Och då fick folk ringa in med olika teorier. Och det här var den som även folklivsforskare stödjer. Det vill säga blå. Under 1800-talet så fanns en färg som heter berlinerblått. Och jag vet inte om det är samma som allmogeblått. Alltså åt det håll. Berlinerblått i alla fall. Det var vanligt. Och det var lite status att ha blåmålat skåp. Och därför var man typ linne, silver och glas. Och att skita i den, det fattar man ju själv alltså. Så det är en teori om det blå just, blå skåpet. Sen en annan teori som jag har hört också, det var att man fraktade liksom saker och ting till öarna i blå skåp eller lådor. Alltså med färjor och sånt, där man inte hade några egna båtar. Så fick man liksom mat eller post och sånt. Och att skita i ett sånt skåp, då blir man ju kölhålad alltså. Så att där har vi det. Nu har vi närmat oss färger. Men vi skiter inte i några skåp överhuvudtaget tycker jag. Oavsett färg. Det är bra. It's a deal. Bra.

De danska chillpopparna i Bliss där, City Love på Trebi efter Mr. Mr. Broken Wings. Jag ska en fin förmiddag, Tom heter jag förresten, hej. Jag bodde en period i Lilla Edet från att jag var 12 till jag var 19 typ. Så att jag växte upp där. Där bodde också Bas Berra. Det är därför han utgick. Han är ju en av våra vassaste basister. Och han spelade ett tag med Mr. Mr. Har jag för mig. Sen många år senare så gjorde vi radio från en spårvagn. Hade med en massa band och grejer live. Och då tittade han dit och var jag tvungen att gå fram och säga. Otroligt ödmjuk, Bas Berra. Det var en ut, jag sa det till honom. Fan vad grym du är. Tack, sa han. Helt mjukt. Jag tycker man ska säga sånt. Det är viktigt att säga när man tycker något är bra. Vet du vad? Klockan tre då blir det grymt. Det blir ett skönt kaffehäng. Vi kallar det för trekaffet. Det är Elin som hänger med massa kor och snackar om hur det är att ha såna här sköna nya halsband som håller dem i skinnet så att säga, så att de inte går över staketet som inte finns längre. Ny teknik för kor, det handlar det trefikat om efter tre då.

Lars Kristers, det måste gå att dansa till, det är jätteviktigt. Allt går att dansa till. Det är bara frågan om dansteknik egentligen, tror jag. Nyheter och väder får vi klockan 11. Du, här är lite tips till dig som du har smått, alltså du har så här kids som, och så känner du att du vill ligga liksom så här bra till och vara lite poppis. Det är så här att nu på lördag så släpps biljetterna till 4 stycken Swedish House Mafia spelningar på Ullevi nästa sommar. Det släpps nu på lördag och barnbidraget har kommit då. Det är väl gött, så ungarna kan betala en del själva. I musiken här på Treby, Molly Sandén och Art Company dyker upp. Här är One More Time.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
3: Tovex Bil, hela vägen.

0: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
2: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
1: Åh, så blank att campingen blir bländad.
3: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
4: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
5: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
9: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
10: Men wow, vad mycket tyger.
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
13: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
14: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
18: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
19: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
18: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker är all ära, säger veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra.
20: Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Idag inleddes räkningen utav utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna. Det handlar om runt 300 000 röster, vilket enligt Valmyndigheten är fler än vid något tidigare val. Innan de sista rösterna räknas har oppositionen ett övertag på runt 33 000 röster. Men att det skulle vända resultatet till Tidepartiernas fördel ses som osannolikt enligt Maria Solevid, valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har bjudit in Kanadas premiärminister Mark Carney att bli den första associerade medlemmen till EU. Under sitt tal föreslog hon även skapandet av ett eget säkerhetsråd liknande NATOs artikel 4 för att hantera hot mot medlemsländernas territoriella integritet och säkerhet. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning. Sydtoppen har krympt med 10 cm sedan förra året och är nu 2088,3 meter hög. Nordtoppen är med sina 2096,8 meter Sveriges högsta punkt för åttonde året i rad. Förra året så smälte sydtoppen med 1,5 meter. Och de svenska företagen ser en allt ljusare framtid enligt Riksbankens företagsundersökning för augusti. Konjunkturläget har förbättrats och storföretagens bedömning ligger nu över sitt historiska snitt för första gången på nästan 4 år. Medan efterfrågan från hushåll och branscher som handel och besöksnäring ökar.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet idag i Västra Götaland. Vi har ganska klart väder längs kusten, men ju längre inåt landet vi kommer, desto mer mulet är det, med risk för lokalt regn. Mellan 15 och 17 grader som mest, och vindarna från sydväst, de är friska och längs kusten kan de vara hårda.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Maybelline, Chuck Berry, jättegott, 11 kaffe på dig. Det var äckliga bilder som man såg i tidningen. Så jag som gammal göteborgare så känner jag så bara, nej! Vad, alltså, oh, vad äckligt, vägglöss på spårvagnarna. Alltså man vet ju inte riktigt, man är inte 100. Anticimex ska kolla upp detta, du kanske har sett bilderna. Det var någon som hade tagit någon vägglusbild. Allt kan ju göras med AI, det kanske var någon konkurrerande spårvagnsföretag som ville sprida lite skit. Nej men där är man ju rätt ömtålig i huvud taget i kollektivtrafiken. Jag tänker så här, spårvagnar, ja visst, okej, okay, nu ska de tydligen cyanväter röka och kolla med hundar och sånt i veckan och är det ingenting där så är det fine, då rullar de ut igen. Men det här är något som sitter kvar i huvudet, eller hur? Det var äckligt, va? Och tänker så här, spårvagnar, ja men bussar och tåg, vad är nästa grej, eller hur? Tänk om det blir som en sån farsot. Och dessutom, de små svinen, inte nog att de suger blod, de här, alltså, vägglösen. De åker ju gratis också, de jäklarna.

Som isarna när det blir vår, orop efter Felicias lite nedstämda, ska man säga, eller mer akustiska My System. Den är skön. Hur är det med harkrankarna nu? Det är inte mycket med dem, du. Eller hur? Plötsligt så bara pop, ser de borta. Eller har du några kvar? I sådana fall så ge dem ett pris. Gå fram, applådera harkranken. Kanske göra en liten rosett av något lätt tyg. Du får inte använda för mycket, för harkranks axlar, de tål inte så mycket. Så en liten fin fluga, kanske något glitter, lite något sånt där. De hänger någon lite timme till, för det här verkligen på upphällningen. Alltså, de ska inte vara där egentligen. Så att det är det för många harkrankar? Är det något fel? Ur ledare tiden? Nej, men du, in i fas. Här, kolla nu, på fredag till exempel. Bo Kaspers orkester kör på Skövde Arena. De firar 35 år som band. In Magnific, och de utdelar höst och svänger. De landar också den 4 december i Göteborg, Skandinavium, så du har koll på det. Sen Vara konserthus 25, 26, 27 september. Här får du kolla till, för de är jävligt roliga, Vallarna-gänget. Halländsk buskis. Det är badhotell Klitterviken som, ja, det namnet är det. Är så. De smugglar ju massa tysk brännvin och skit, alltså, över Kattegat där, och det ställer till det. Så de är 25, 26, 27 september också, Vara konserthus. Lite koll. Right. Pink Floyd om en stund. Här är Sam Smith och Normani.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
4: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Det stämmer.
6: Ja, strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
11: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
12: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
11: Varför då?
12: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
11: Det låter ju klokt.
12: Ja, någon av oss måste ju vara det.
11: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
13: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
17: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
18: Men vad gör du? Det blir ju gökallt.
19: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
20: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
21: Har vi din drömresa?
22: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
21: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
22: Vill du resa på egen hand?
21: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
22: Vill du veta mer?
21: Ring oss.
22: Boka ett möte.
21: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
22: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
21: Saxentours.com.
23: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
24: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Hej, Vedumsgräs här.
4: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
3: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmattan nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
25: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: jättegod lunch ifall du redan har gått på den. Här är Sabina Carpenter på 3B, Tears After Pink Floyd.
1: Det här med dyrt, hur dyrt är det med lunchen? Vad kostar det, runt 100 spänn, 120 kanske, något sånt kanske? Om det är buffé så då drar man ju på liksom, eller hur? Då vill man ju äta och det är dyra och det här klassiska. Men riktigt jättedyrt kan det ju bli om du åker långt bort. Då får räkningen själva priset, eller om det är otroligt flådig meny naturligtvis. Världens dyraste lunch. Då tänker man ju, jag vet det finns ju så här luncher som är ensligt belägna öar och sånt. Någon har byggt upp en skön restaurang av utrotningshotat trä och driver och grejer. Det är svindyrt och där jobbar folk. Och du får gå dit och så får du äta liksom någonting gott från havet ofta. Men det är väldigt, väldigt dyrt. Men världens dyraste lunch, det är Warren Buffetts Power Lunch. Alltså Warren Buffett, han är ju en investerare och otroligt rik person helt enkelt, kort och gott. Han har ett sånt här, alltså han har världens dyraste lunch. Då sitter man och hänger med honom över lunchen. Och då det är inte maten det du betalar för, utan det är sällskapet alltså. Så det kan ju vara så att du får en ostmacka bara och sitta med Warren Buffett. Och vilken ostmacka i för sig alltså. Du får ta med dig 7 vänner och så får ni sitta och snacka. Då tänker man ju så här, han är investerare. Får jag sitta då med Warren Buffett och fråga mellan tuggorna, excuse me, Warren, what do you think about... Och så lägga upp lite förslag till min aktieportfölj och sånt. Nej, inget snack om ekonomi överhuvudtaget. Ingenting. Inga investeringsråd. För det går ju förmodligen inte, eftersom att han är som en sån här riktig kapitalistisk bläckfisk. Han har ju tentaklarna ute överallt. En som jag kan tänka mig springer som barn i huset och har de här powerluncherna. Det är väl Donald Trump kanske som... Fast de har ju bråkat också. De har ju bråkat, men de kan ändå ta en lunch kanske och hålla sig... I'm going off to W for a quick lunch. För den lunchen, den kostar 200 miljoner spänn. Så det har du också, bara det, Warren Buffetts Power Lunch. Jag undrar vad powern består i där, om det liksom inte får, vad fan så snackar man om då? Det visar att han vill snacka livsfilosofi och etik. Och det kanske du kan få billigare om du får någon sån avdragsgill grej från företaget, kanske eventuellt så. Så bara, kanske bara ta en selfie med Mr. W och bara känna, här sitter jag med Warren och snackar livets upp- och nedgångar över en bit ostmacka. Va? Så det kan ju funka också. Vi kan lägga det på vilken nivå vi vill. Du ska få Metallica-musiken alldeles strax. Här är Fleetwood Mac.

Man sitter där nu och stödhamrar in trumslagen på instrumentpanelen i bilen så att airbaggen löser ut i Metallicas The Unforgiven. Så jag kan lova att det blir mer banka ikväll från klockan 8. Ja, men då kör vi rockkväll här på Trebyr. Då är det klassiska rocklåtar. Och vi tänkte 70-talet och framåt. Då får man liksom det melodiösa, det är lite hårdare, metallen kliver in och det här lite punkrockiga. Vi blandar detta helt enkelt. Det blir Foo Fighters, Aerosmith, bland annat Green Day och Oasis också har vi laddat upp. Efter 8 ikväll, rockkväll här på Trebyr. Vad fasen var det med bröderna Gallagher förresten? De ska ut nästa år igen och turnera med Oasis. Men de undviker Skandinavien, alltså huvudtaget inte hit. Tycker jag är taskigt. Jag vet nämligen att de har kompisar i Göteborg. Kan de inte komma dit för en skön spelning? Vad är en sån uppsluppen spelning på någon god pub någonstans? Riva av det här lite low key. Ja, vad kul.

Ed Sheeran, Eyes Closed. Och där har det varit lite avhopp på hans turné här nu. Det är ju Macklemore som hade sagt någonting som tolkades antisemitiskt. Och sen så hade han blivit kickad från turnén. Och nu är det flera som hoppar av här. Det är ju sådär, det är så ömtåat. Den här planeten är så ömtåad nu. Man får vara försiktig med vad man säger. Så får man snabbt bli om ursäkt då i så fall. Och så det spelar det ingen roll heller. För vill man tolka saker och ting fel så blir det ändå fel alltså. Ed Sheeran efter Freestyle, Ögon som glittrar. I en skön, lång, galen version så här till lunchen. Det är fullt av egrett hägrar uppe vid Hornborgasjön. I helgen nu så gjorde man en räkning, det var 300-400 stycken. Egrett häger, den ska egentligen inte vara här. Men de senaste 10 åren har de kommit fler och fler lite grann. Och det är liksom, det är bra, det är lagom vattendjup i Hornborgasjön. Och det är några traner kanske och sådär. Nu är egrett häger inte lika rolig, den trumpetar inte, låter nästan ingenting. Jag tänker så här, den var ju nära att utrotas också. Jag kollade upp det i veckan här nu för att de här egretterna, de här fjädrarna var ju jättefina i damhattar. Men om du frågar egretthägen så tycker den ju om att behålla sina fjädrar naturligtvis. Så fjäderprydnad var också ordet egrett. Det var så. Sen undrar jag sig, vad är egrett? Jag menar, gråhägen är ju tydlig. Men varför plötsligt säger vi egretthäger? Jo, så är det tydligt. Jag kollar upp det. Silverhäger kan man kalla den också. Men jag menar, egrett på franska, det är häger. Så egretthäger borde då vara hägerhäger. Nej, det är konstigt ju. Nyheter och väder klockan 1. Eller Rascal Flatts.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
2: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
7: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
6: Åh, så blank att campingen blir bländad.
8: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
12: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
13: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
17: oh yeah! Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
18: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
19: Tovex bil, hela vägen.
20: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
21: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
22: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
23: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
22: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
24: Och nu, tillbaka till musiken. Det nytt.
25: Idag inleddes räkningen utav utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna. Det handlar om runt 300 000 röster, vilket enligt valmyndigheten är fler än vid något tidigare val. Innan de sista rösterna räknas har oppositionen ett övertag på runt 33 000 röster. Men att det skulle vända resultatet till tidepartiernas fördel ses som osannolikt enligt Maria Solevid, valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har bjudit in Kanadas premiärminister Mark Carney att bli den första associerade medlemmen till EU. Under sitt tal föreslog hon även skapandet av ett eget säkerhetsråd liknande NATOs artikel 4 för att hantera hot mot medlemsländernas territoriella integritet och säkerhet. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning. Sydtoppen har krympt med 10 cm sedan förra året och är nu 2088,3 meter hög. Nordtoppen är med sina 2096,8 meter Sveriges högsta punkt för åttonde året i rad. Förra året så smälte sydtoppen med 1,5 meter. Och de svenska företagen ser en allt ljusare framtid enligt Riksbankens företagsundersökning för augusti. Konjunkturläget har förbättrats och storföretagens bedömning ligger nu över sitt historiska snitt för första gången på nästan 4 år. Medan efterfrågan från hushåll och branscher som handel och besöksnäring ökar.
26: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
25: Växlande molnighet idag i Västra Götaland. Vi har ganska klart väder längs kusten, men ju längre inåt landet vi kommer, desto mer mulet är det, med risk för lokalt regn. Mellan 15 och 17 grader som mest och vindarna från sydväst, de är friska och längs kusten kan de vara hårda.
26: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

ställde han rockskåpet rätt hårt alltså. Micke Rickfors vingar några minuter över 12 denna lunch. Jag önskar vacker sån. Idag är det internationella dagen för bevarande av ozonskiktet. Det vet ozon, det är ju det som skyddar oss mot den här dåliga ultravioletta strålningen. Det är ju den. Så det behöver vi verkligen ha. Det fanns ju en tid då man köpte såna här dåliga... Ja, men man köpte liksom kylskåp och sen så slängde man dem på tippen och så låg de där och läckte freoner och sånt. Men nu vet man ju bättre, hoppas jag. Men tänk om det... Ja, håll efter ozonskiktet idag så mycket du kan i din egen liksom ekonomi. Nu, på tal om ekonomi, det här bandet nu, de fick ju en del pengar för just en cover faktiskt. Och det kan man inte veta på förhand. Man tänker sig, vad ska vi ta på för låtar? Så har man lite låttorka. Så hörde de 80-talslåten Sara Perche Ti Amo. Nu kan, det italienska uttalet är förmodligen helt fel, men skit i det. Italiensk band i alla fall som hade jättehit med den här låten. Så tänkte de, ska vi göra en version? Ja, vi gör det. Så de satt en god kväll och det tog en kväll också. Så hade de, och det visade sig att det här blev deras största hit också. Det är lite tyket att det var en cover. Spelar ingen roll. Det här är Sveriges mest spelade sena kvällen på festen-låt. Man stängde diskot med den här låten.

Fin den med Niklas Wahlgren för din skull. Efter Perikles, var ska vi sova i natt, eller hur? Du, jag önskar en fin lunch och i eftermiddag klockan 3, då är Camilla i studion. Då kommer Elin också att bjussa på ett skönt samtal. Hon kommer att snacka kohagar i modern tappning. Alltså korna har halsband istället som styr vart de betar. Jag var tvungen att förkika där för jag kan inte hålla mig riktigt. Det är elstötar, men det är inte för mycket el. Man tänker ju där då att om man ska grilla på plats så drar man på elen utan bara hälsiken. Nej, hon ska faktiskt besöka Joakim i Härlunda och snacka om det här nya sättet att lösa kohagar. Så lite trefika heter våra nya onsdagsserie som du hör efter klockan 15 i eftermiddag med Elin, Joakim och en jäkla massa kor och deras halsband helt enkelt. Här på trefika.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
6: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
5: Åh, så blank att campingen blir bländad.
7: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
8: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
9: Vi bygger drömmar utav
10: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.

Karlskronas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
4: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
5: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Hej, Vedums gräs här.
9: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
8: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmatta nu.
9: Beställ på vedumsgräs.se.
10: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
11: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
12: Beror på hur hungrig man är.
11: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
12: Och köper du 2 kilo?
11: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
13: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
14: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
16: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Chris Isaak, Wicked Game. Det här är ju en riktig brottarhit alltså, absolut så. Men den låg länge under många år, helt liksom olyssnat nästan i stort sett på ett album som Chris Isaak hade gjort. Och han tänkte liksom såhär, varför ingen som gillar den? Jo, det visade sig att den amerikanska regissören David Lynch, han älskade låten och la den i en väldigt central, rätt skön scen också i filmen Wild at Heart som kom 1990. Och tjong, då satte låten fart. Nicolas Cage spelar ju huvudrollen där i en jäkligt ful ormskinsjacka också. Och han åkte på stryken av scen där och skrek. Och Nicolas Cage har också plötsligt varit aktuell, inte alls med några filmer och sånt, för det tyckte det borde högt och lågt med honom. Utan nu var det ju hans uppfart på hans lyxsommarhus i Malibu. Det hade blivit ett slukhål där ju. Sälla uppfarten till garaget där, och där i botten på slukhålet spanade vi, du var med på den spaningen va? Kolla där. Det låg en bajamaja där nere. Undrade vad fasen gör den där? Då visade det sig att han hade ju renoverat. Och det var i samband med någon tropisk storm där som en massa byggarbetare renoverade husen, och då kan de inte gå in och skita på Nicolas Cage toa, utan de får ju göra det utanför. Då hade de då, därför så tog bajamajan där och så rasade han ner i hålet. Det är så här saker och ting som löser sig, eller hur? Vad skönt att saker och ting landar. Även bajamajan landar. Du, Alien om en stund. Här är Carly Rae Jepsen.

Alien med Jim Zidhed i spetsen. Tears Don't Put Out The Fire. Snygg grej där. Carly Rae Jepsen innan dess. Det här är Tribby, önskar en vacker lunch. Missa inte våran rockkväll i afton. Klockan 20 kickar vi igång. Från 70-talet och framåt har vi tänkt.

kommer ihåg att jag grät i den här när jag var liten. Jag tyckte den var så sorglig. Det här med wow, de här körerna i Elton Johns Goodbye Yellow Brick Road. Det här har tydligen gått i arv också. För min 13-åring, hon var mindre, och då lyssnade vi mycket på Elton John. Vi var ju ute på hans farewell-turné helt enkelt. Och då var det mycket Elton John. Min sambo är ett enormt fan av honom. Så att vi lyssnade på. Och då har hon berättat också att hon blev också så här ledsen. Hon satt också och grät. Så konstigt egentligen att det kan locka fram sådana tjänster. För jag menar, så det är inte sorglig på det sättet. Även om det finns ju en viss grej. Men det är just de här samma kören. Tänk att sånt går i arv. Nu, vad ska du göra i helgen då? Blir det att kolla Egrett Hägrar vid Hornborgasjön? Eller ska du kolla svampstället eller ta de sista lingonen? Vad känner du? Jag har ju en känslan av att det finns olika typer av människor som plockar svamp. Det finns de som går ut och plockar svamp. Som vi då, som har svampställen som vi tror ska leverera svamp, som inte har det. Så slår vi upp stormköket och steker pitt i panna och har det mysigt ändå, va? Men sen finns det ju de då som åker ut och hämtar svamp bara. Det är en väldig skillnad tycker jag. Plocka svamp, då jobbar du, va? Hämta, det är lite sådär. Det är som min svåger Peter. Han har ett svampställe där han plockar sig två bärkassar. Men det är, nej, jag tycker inte det ska räknas egentligen. Oavsett hur, du får ju landa lite grann inför helgen. Det är ändå lillördag. Ey, var Maximus stund. Här är Pink. Och så kör vi nyheter och väder klockan 1.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
4: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
5: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
4: Varför då?
5: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
4: Det låter ju klokt.
5: Ja, någon av oss måste ju vara det.
4: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
6: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
7: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Armering.

0: En stängd dag. Varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
1: Men det luktar ju onkat här inne.
2: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Vad har du hettat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
8: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Idag höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen det årliga linjetalet om tillståndet i unionen. Hon föreslår ett förbud för barn under 13 år att använda sociala medier samt insyn för vårdnadshavare i konton som tillhör barn mellan 13 och 15 år. Dessutom föreslås en begränsning av sociala medier till högst en timme per dag för barn. EU planerar även att öppna dörren för Kanada som den första associerade medlemmen, vilket skulle kunna leda till ett fördjupat samarbete inom försvar, teknologi och energi. Rättegången mot den tidigare SD-politiken Katja Nyberg ställs in. Hon är misstänkt för bland annat narkotikabrott. Åklagaren behöver tid för att kunna ta ställning till ett sent yttrande från försvaret. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov barnvåldtäkt i Järfälla har nu begärts häktad. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna och Aftonbladet är den misstänkta en kvinna i 25-årsåldern som tidigare varit dömd för brott men inte för någon grov brottslighet. Och Anticimex hittade inga vägglöss när man under onsdagsmorgonen sökte igenom spårvagnar i Göteborg med hundar. Detta rapporterar GP. Fyra spårvagnar togs igår ur bruk efter att det sprids bilder i sociala medier på en vägglös i Göteborgs kollektivtrafik. Men det hela verkar alltså ha varit falskt alarm.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet idag i Västra Götaland. Vi har ganska klart väder längs kusten, men ju längre inåt landet vi kommer, desto mer mulet är det, med risk för lokalt regn. Mellan 15 och 17 grader som mest, och vindarna från sydväst, de är friska och längs kusten kan de vara hårda.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.
3: Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

Fanny Avon. Några minuter över 1 klockan, tiden läker alla sår. Jag önskar en fin lunch. Det är ju det här med svamp, jag snackade om det förut. Alltså kantarella till exempel, det är ju högvilt. Det är ju det man vill ha liksom. Vi kör även Karl Johan om det är schysst. Absolut alltså, det är inte så. Men eftersom vi är så dåliga på att hitta riktiga bra svampställen. Det tar sig nog. Och vi har hund också, så snart så är vi där vet du. Då har vi, plockar ni kantareller. Vi kör ju för fasen, vi kör ju tryffel va? Tryffel! Varsågod ungar, tryffelmacka. Det hade varit någonting. Nej, vi har grannar däremot som himla grymma. En granne rätt över, han är bonde och hans mamma plockar så in i... Alltså hon är en sån här som går ut och hämtar svamp va? Och hon har ju så galet mycket svamp, men hon äter inte den själv, genidrag. Så förra året så kom faktiskt grannarna över så med påsar, så här, frysen svamp. Så här, vill ni ha, med så här besviken min, och vi bara... Ja, vi kan tänka oss absolut. Sen så länge har vi några sådana som förser oss med svampen då, så man inte går torr, för det vill man ju inte, fy fasen. En kollega till min tjej, hon är lärare, och hon, där plockas det svamp och där får man betala en slant för kyl. Men det är också trevligt, bara så att man inte går torr, för det vill man. Man vill inte gå svamptorr. Det lät det, jag ber om ursäkt.

Charlie XCX. XCX ska jag säga. Featuring Rita Ora. Mycket där. Munnen fick jobba. Jag ska få vila om en stund. Sen kommer Camilla in. Doing It fick du där efter Stevie Wonder. Du, i eftermiddag, då är ju Camilla här. Då kommer också Elin och bjussa på sitt reportage hon har gjort. Hon har klippt ihop det nu. Hon har tagit ett trefika med Joakim i Härlund. Han är bonde. Han har massa kor. Han har väl tröttnat på det här och köra elstängsel och taggdräd. Det kanske man inte gör längre, taggtråd. Men elstängsel i alla fall. För det är ju svårt. Alltså, går något sönder och så drar korna. Så är det någon som ringer och säger, du, det är dina. Vad jobbigt. Därför så är den senaste tekniken nu att ha ett virtuellt stängsel. Det hänger liksom ett halsband runt konas hals. Eftersom att det är det halsband gör. Hänger runt halsen typ. Det har man. Och då får de små impulser. Och jag tänker att de får små elimpulser där. När de går utanför det området som man har stängslat upp på sin mobil. Eller hur funkar det? Och kan man använda det på människor? Det vet inte jag om Elin tar den grejen med honom. Men du, trefikat, våra nya serie onsdagar efter tre. Och idag är det onsdag, så efter tre. Lyssna på trefikat.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen! Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
13: Har vi din drömresa?
14: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
13: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
14: Vill du resa på egen hand?
13: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
14: Vill du veta mer?
13: Ring oss.
14: Boka ett möte.
13: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
14: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
13: Saxentours.com.
15: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
17: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
18: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
19: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
20: Din gröna lösning.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnandemaskiner.nu.
22: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
23: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
24: Men det luktar ju onkat här inne.
25: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
0: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
1: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
0: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära sig veta, men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
2: Nu får det skärpa till, för de kommer att vara väldigt viktigt faktiskt.
9: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
2: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Magnus och mitt decennium efter Meghan Trainor. Jag önskar en fin lunch. Céline Dion är ute och kör hjärnet nu där turné, och det var ju mängder av fans som hade samlats utanför hennes hotell där hon skulle utgå ifrån, och de sjöng låtar, Céline Dion-låtar där. Man kan ju tänka sig att det var My Heart Will Go On, eller kanske inte så kul att sjunga som en fanskara. Man får också vara överens om vilken låt kör vi nu då. Det är flera hundra fans. It's All Coming Back To Me Now. Du vet den låten där man skulle göra som viral grej. Kommer du ihåg det? Man skulle liksom, eller jag gjorde inte det, men det gjorde jag nog faktiskt. Jag tror vi gjorde det. Man skulle göra det, och sen när det kommer till sånt crescendo så skulle man vara med, och så skulle det hända grejer. Det skulle vara lampor och det skulle vara konfetti och skit. Och det är så jobbigt när man får ta om det. Man får sopa upp all konfetti och så. Nej, men Céline Dion varnar naturligtvis som alla andra artister som är eftersökta. Varnar för falska biljetter. Det är inte det enda som är falskt i samband med Céline Dion, utan hon själv faktiskt. Det här är så märkligt. Men ibland händer det, va? En belgisk äldre man som sedan en bra länge tillbaka tror att han har ett förhållande med Céline Dion. Och han hjälper henne ekonomiskt. Och rätt mycket pengar, det är 100 000 spänn, som han också då skickar i presentkort till en lokal butik. Och då blir jag så här, ja, alltså den här mannen då, hur han verkligen på riktigt tror. Och hans dotter uppmanar nu den här som försöker blåsa pappa på att sluta med det. Det hjälper ju inte i helsike, det är ju lätt förtjänta pengar det här. Men alltså, hur börjar sånt? Man undrar det. Börjar ett mejl så här, hej, det var Céline Dion här, jag har lite grommig musik, ja det gör jag. Och sen efter några vänder då plötsligt så här, du, kan du tänka dig och hur den här äldre mannen som måste vara förvirrad och jättekär, och han kanske också är ett fan av Céline Dion, det hoppas man i alla fall, att han lyssnar på henne. Och då är han liksom ihop med henne. I sitt huvud har han ett förhållande med henne. Och han blir glad av det. Då kan han känna sig, varför ska man ingen pilla i det? Så, och lite pengar han skickar, så här presentcheckar. Han känner att han hjälper henne ändå liksom. Och han är äldre, han är inte så långt kvar kanske någonstans. Och jag fattar ju det, att dottern är mån om sitt arv naturligtvis. Men tänk att bara få vara ovetande. Alltså, ignorance is a bliss. Så tänker jag å andra sidan. Samtidigt är det ju skit, så ska vi inte göra. Men vilken grej ändå. Vilken resa. Och vilken lycka på ett sätt. Det här är trevligt.

stora starka män. Årets dansband för tredje året i rad. Donnes, om du får här på Trebisen, byter medlemmar med jämna mellanrum. Jag läste att saxofonisten där, han hade rasat en massa kilo tydligen. För han hade ätit det som blev över när blomflugan var färdig. Nej, jag vet inte. Men alltså, jag tänker på hur man får... Jag tänker mig som dansbandsmusiker också. Jag har en kompis som var dansbandsmusiker och sångare. Och han berättade att det är så fasen. Det är lätt att klämma en korv med gegga där liksom i bussen. Och sen dra vidare till nästa och buss och så. Man cyklar ju liksom inte. Utan man rör ju sig begränsat alltså. Och speciellt som saxofonist kan jag tänka mig också att man vill tänka på det. Det var väl Fredrik Trängbjörk, gitarr spelar han också, och saxofon. Inte samtidigt i Donnes får man tro. Bronski Beat ska du få i musiken. God lunch, här är Olivia Dean.

Lite bromskig bit ska du ha till matsmältningen. Why? Och nu fortsätter Camilla Milton, loggar in alldeles om en stund och så kommer Elins reportage. Klockan 3, missa inte det nu när Elin hänger med Joakim och hans kor och snackar om det här med halsband. Och återigen, får man veta det, går det att använda på människor. Det är klart det måste gå. Skulle man kunna göra sådana här grejer? Tänk att tonåringar, vad snackar, nu har vi så här snack om skärmtid och sånt hemma med våran 13-åring för det liksom. Så länge har du spelat nu? Ja, men inte så länge typ. Nej, men om man skulle göra så här, att man har typ halsband med el. Nej, kanske inte. Nej, men någon form av belöningssystem då? Liksom kidsen gör det de ska, sina läxor och plockar undan och sånt. Då mäts det liksom i någon form av tillgodokonto som sen omvandlas till någon form av skärmtid. För det är ju liksom, det spelar ingen roll om man får för veckopeng. Skärmtid väger ju högre än en veckopeng. Vad är man egentligen för människa modernt? Men ja, den idén är inte helt slipad, så vi låter den bara vara. Du, vill du höra hur den kovarianten av de här halsbanden, alltså hur det funkar, så lyssnar du efter klockan 3 på 3 kaffe. Nu kommer Camilla och sprider nyheter och väder klockan 2. Ha det fint. Så hörs vi imorgon om du vill.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
6: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
7: Kallt hemma. Gaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
8: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
9: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
10: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
9: Varför då?
10: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
9: Det låter ju klokt.
10: Ja, någon av oss måste ju vara det.
9: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
12: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Hej, Vedums Gräs här.
15: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
14: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmatta nu.
15: Beställ på vedumsgräs.se.
16: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
20: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
21: Beror på hur hungrig man är.
20: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
21: Och köper du 2 kilo?
20: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
22: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.

0: Servera dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
2: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
6: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
7: Tillbaka till musiken.
8: Idag höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen det årliga linjetalet om tillståndet i unionen. Hon föreslår ett förbud för barn under 13 år att använda sociala medier samt insyn för vårdnadshavare i konton som tillhör barn mellan 13 och 15 år. Dessutom föreslås en begränsning av sociala medier till högst en timme per dag för barn. EU planerar även att öppna dörren för Kanada som den första associerade medlemmen, vilket skulle kunna leda till ett fördjupat samarbete inom försvar, teknologi och energi. Rättegången mot den tidigare SD-politiken Katja Nyberg ställs in. Hon är misstänkt för bland annat narkotikabrott. Åklagaren behöver tid för att kunna ta ställning till ett sent yttrande från försvaret. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov barnvåldtäkt i Järfälla har nu begärts häktad. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna och Aftonbladet är den misstänkta en kvinna i 25-årsåldern som tidigare varit dömd för brott men inte för någon grov brottslighet. Och Anticimex hittade inga vägglöss när man under onsdagsmorgonen sökte igenom spårvagnar i Göteborg med hundar. Detta rapporterar GP. Fyra spårvagnar togs igår ur bruk efter att det sprids bilder i sociala medier på en vägglös i Göteborgs kollektivtrafik. Men det hela verkar alltså ha varit falskt alarm.
0: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
8: Växlande molnighet idag i Västra Götaland. Vi har ganska klart väder längs kusten, men ju längre inåt landet vi kommer, desto mer mulet är det, med risk för lokalt regn. Mellan 15 och 17 grader som mest, och vindarna från sydväst, de är friska och längs kusten kan de vara hårda.
0: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

0: Gyllene tider när vi två blir en.
1: Ja, då har man alltså smält ihop och bara blivit en halv människa av sig självt. Ibland så kan det ju hela utveckla sig till att man blir tre istället. Det är lite olika hur det går helt enkelt. Men oavsett hur det går för dig idag, om du är hel, halv eller om du förökar dig, så kommer du i alla fall vara hjärtligt välkommen att få hänga med här under eftermiddagen. Det kommer bli massvis med skön musik som vi bjuder dig på. Jajamän, som du vill ha det. Vi tänker lite Curtis Tigers, lite Bruce Springsteen och så den här snubben. Här är Teddy Swims, Mr. Know-it-all i Radio 3B.

Curtis Tigers i I Wonder Why. Och du, det är inte så att du behöver fundera så länge till. Det är onsdag idag, så är det. Och i eftermiddag, alltså efter klockan 3, så drar vi igång programpunkten Tre kaffet igen. Då är det Marcus eller Elin som tar sig ut i vårt område och besöker någon härlig människa. Den här gången är det Elin som har stannat till hos Joakim i Härlunda. Och då ska de snacka kor utan gränser. Mm-hmm. Det blir spännande, men nu kommer spännande musik ifrån.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm. Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
3: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro
8: Skog och Trädgård. Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
10: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!

0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Vad har du hettat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
5: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
6: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
8: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
9: Tillbaka till musiken.

Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. Och nu är frågan, är det lite för tråkigt på vissa ställen i Sverige att vara polis? Det undrar man ju efter att nyheten kom om att en man i 70-årsåldern som suttit med sin rullator vid en busshållsplats och druckit öl blev elchockad av två poliser och nedbrottad på marken. Ja, de åtalas för tjänstefel och lite övervåld i samband med den här händelsen. Och det kan man ju förstå, men vad var det som gjorde att de kände att de var tvungna att elchocka någon som drack öl vid busshållspassen? Det undrar man. I Lidköping så hörde jag häromdagen om en kille som ut och gick och han gick över cykelbanan för att komma till gångbanan. Då blev han stoppad av polisen som sa att nej, men det här, det är vårdslöshet i trafik. Han bara, va? Men nu ska jag kunna ta mig till gångbanan. Och en cyklist som cyklade in från jobbet hade glömt sätta på cykelhuset. Plötsligt så är det blåljus bakom honom som blinkar och en polisbil kör fram och bara tvärstannar framför honom för att han inte hade cykellampan på. Och visst är det lite grann som att man söker lite mer action i jobbet. Är det lite för tråkigt på vissa orter så man får liksom ta tag i det där roliga själv och bara så här, nu tar vi honom. Och så känner man sig som Axel Foley i Snuten i Hollywood.

Peter Lemark, du och jag mot världen. Och vi fortsätter här i Radio 3B, mot eller med världen, vad du än väljer. Här ska det bli musik från Michael Cretu som tar oss till 80-talet. Och så den här härliga låten med Sia. Här är Sheep.

Ja, jädrans vad vi tyckte att det var coolt med samurajer under 80-talet. Kaststjärnor och svärd och sådana saker. Vi bara, wow, i Japan är det häftigt. Michael Curtis kom med samurai. Shogun visades på tvn och dessutom fanns det tv-spel där man också fick vara samurajer och andra coola combat-killar. Sällan en combat-tjej, men skitsamma. Det var då. Nu tar vi oss vidare med musiken. Det ska bli Fever Dream här med Alex Warren. Och så vill jag tipsa dig om att det ska handla om kor utan gränser i nästa timme.

0: Reklam. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och...
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
6: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
7: Kap, svets, slit och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
10: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
9: Åh, så blank att campingen blir bländad.
11: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var.

0: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad. Antingen på hemsidan eller på telefonnummer. janlundblad.se.
5: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
6: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
7: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten? Kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
6: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
9: oh yeah! Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Sverige utvisar en iransk tjänsteman. Regeringen skriver på sin hemsida att tjänstemannen ombeds lämna landet på grund av verksamhet som inte är förenligt med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Regeringen har inte uppgett några ytterligare detaljer. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla har nu släppts. Kammaråklagaren säger att nya uppgifter har framkommit och personen betraktas inte längre som misstänkt. Rösträkningen av uppsamlingsdistrikten är nu i full gång och gapet minskar enligt valmyndigheten. Men ett slutligt resultat väntas först på torsdag. Och 85 000 röster ogiltigförklarades under valnatten, men tusentals av dem kan komma att godkännas i en ny granskning. Valmyndigheten bedömer att det finns en möjlighet att dessa tillsammans med onsdagsrösterna kan påverka det slutliga valresultatet. I förra valet så godkändes 29 000 av drygt 99 000 ogiltiga röster i den slutliga granskningen. Det absolut vanligaste är att det ligger två valsedlar i ett kuvert eller att valsedeln har blivit vikt. Dessa får inte godkännas i den första räkningen, men kan godkänns i den slutliga granskningen. Och Dregen lämnar Hellacopters, detta uppger bandet på Instagram. För drygt 3 år sedan klämde han handen i en bildörr och sedan dess har han inte kunnat spela och lämnar nu alltså bandet. Den spanska gitarristen LG Valeta tar över Dregens plats.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet, friska vindar från sydväst och omkring 17 grader. Inåt landet, lite risk för regn också.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Little Eva, Breaking Up Is Hard To Do. Men sällan hör man ju om någon tjur som har gjort slut med en ko liksom. Korna slipper kanske den hjärtesorgen, och jag vet inte heller om det handlar om som i Gift vid första ögonkastet, att man inte får hänga med några tjurar på fritiden och sånt där liksom. Nej, de kanske slipper det här. Men kor, vad har de för gränser egentligen? Jo, staket. Men nu kan det bli ändring på det. Det börjar närma sig trekaffet här i Treby. Elin Jonsson, hon har tagit sig till Joakim i Härlunda. Och nu ska det alldeles strax här snackas kohagar i modern tappning. Det betyder att korna istället har halsband som styr vart de kan gå.

0: Ja, veckans tre kaffe den här veckan. Då har jag förflyttat mig till landet utanför Skara. Trumpetaregården i Härlunda. Och här sitter jag mitt framför Joakim, eller Jocke ska vi säga. Jag blev så fascinerad och läste om det som handlar om virtuella stängsel. Och då var den som hörde av sig till mig och sa att du, här ute i Härlunda har vi en snubbe som har satsat på det här. Och det stämmer ju, eller hur?
1: Jajamän, vi köpte 200 halsband precis i början på våren. Vi valde att testa det här systemet för att ha en effektivare avbetning i betshagarna.
0: Och du har hur många djur som går ut i hagarna? Alltså, du har ju både kor och får, men det är framförallt korna som har de här på sig, va?
1: Vi har 120 kalvande kor som har fått halsband. Indelade i tre olika grupper. Vi har ganska mycket betesmarker, så vi behöver kunna beta av dem så effektivt som möjligt.
0: Men för de som inte förstår hur det här med virtuella stängsel funkar, för en annan när man kommer till en kohage i vanliga fall, men då är det ju staket och man ser ju vart de går. Men nu går de helt fritt på era marker då, förstår jag.
1: Vi har kvar alla ytterstängsel och alla stängsel runt trädgårdarna. För det finns djur som kommer på att man kan gå utanför de virtuella stängslen, även om det bara är under korta perioder.
0: Vad händer när ett djur kommer utanför stängslet? Får de en stöt? Får de ett ljud? Vad är det som händer som gör att de faktiskt vet att de ska ta sig tillbaka?
1: Under inlärningsperioden så lär de sig via ljud. Det är en ökande ljudsignal ju närmare det virtuella stängslet de kommer. Skulle de passera stängslet så får de en stöt. Om de inte går tillbaka till den tänkta hagen så får de ytterligare en stöt. Skulle de sedan stanna utanför ändå, då stängs halsbandet av.
0: Är det många av korna som är liksom potentiella rymmare? Eller sköter de sig överlag?
1: I och med att vi flyttar dem ganska ofta så vet de inte på förhand vart stängslerna ska vara. Så de kan inte vänja sig vid att här kan jag gå ut. Utan varje gång vi flyttar dem ungefär var tredje till var femte dag, då får de ju ny stöt varje gång de ska gå ut. För vattnet finns ju hela tiden kvar innanför det virtuella stängslet, så de måste ju hela tiden gå hem. Och då får de en ny stöt när de går ut, och de trivs inte jättebra med stötar. Det är därför de är så bra på att hålla sig innanför stängsel.
0: Hur funkar det då när ni flyttar den här? Det är ju 120 djur som ska flyttas. Går du in i en dator och programmerar att nu är det här liksom området som de ska beta på? Ja, nu visar du telefonen här för mig. Nu blir det intressant att förklara hur du gör.
1: Jag har en app, en kartapp, där jag kan rita in alla stängsel på förhand. Och sen kan jag då gruppindela korna och skicka in en grupp i taget i de olika stängslen. Och halsbandet blir aktivt inom det stängslet först när kon har passerat den virtuella gränsen.
0: Nu är det här radio. Jag ser en bild framför mig. Det ser ut som en indelning i kartan, och i den indelningen är det ganska många gröna prickar. Och då antar jag att det är dina djur som befinner sig. Vad är de gröna prickarna?
1: Varje grön prick är en individuell ko. Det finns 50 prickar i den här, men det finns också 50 kalvar som inte har något halsband. Så de syns inte på den här kartan. Planen är att vi ska skaffa virtuella stängsleven till dem i framtiden, men inte i dagsläget.
0: Vi ser ju också att det är några som befinner sig lite i ytterkant. Är det de som är här ute? Där, ja. Där har ju några som ändå är på väg lite utanför området.
1: Nej, de är fortfarande kvar innanför stängslet, och överallt inom stängslet så finns det ju mat.
0: De kanske inte är kompisar. Det kanske är så att de vill liksom lite utbryta gäng här. De vill liksom, vad säger man, rebelliska?
1: De kan ju vara för alla andra också. De andra kanske är mycket segare.
0: Vi hänger kvar här på Trumpetaregården, och Jocke, du ska få berätta ännu mer om de här stängslen. Det är så himla superspännande det här.

0: Tillbaka på Trumpetaregården utanför Härlunda, och framför mig sitter Jocke och vi pratar om virtuella stängsel. Hur kommer det sig att man satsar på det här?
1: Vi var bland de första som införskaffade virtuella stängsel, och vad jag förstod när vi sökte stöd för dem så var vi en av de största investerarna. Hur det ser ut idag vågar jag inte svara på. Det finns ett antal gårdar som är större än oss som definitivt skulle ha möjlighet och råd att skaffa det.
0: Varför virtuella stängsel?
1: Kor tycker om tårta. Och om kor själva får välja exakt vart de ska beta hela tiden, så äter de bara tårta. Men det finns ju så mycket mer än tårta. Det finns ju broccoli och massa annat sånt där som man inte tycker om lika mycket. Då måste vi säga åt dem att de behöver beta mer än det de har ätit. Och då gör vi det genom att ha små follor. För då äter de allting innan det har hunnit bli gammalt. Skulle vi beta stora åkrar eller stora follor, så hinner mycket bli för gammalt. Och då blir det ännu tråkigare. Det är som knäckebröd istället.
0: Så på det här sättet så är det ett väldigt bra sätt att effektivisera och få korna att beta precis där ni vill på de områdena som är bäst där och då?
1: Ja, ungefär så. För om man tittar på hur en betsmark ser ut här, så är det kullar och det är åkertegar och det är surmarker. Tidigare så gick vi och satte småstängsel med plaststolpar och enkla linor. Varje sån flytt tog cirka 2 timmar att flytta vatten och flytta stängsel. Med det här systemet så kan vi flytta djuren på 5 minuter och flytta dem i appen, och sen tar det en kvart att flytta vattnet. Och då hade vi en grupp som vi gjorde det här på. Nu gör vi det på 3 stora grupper med kor plus ett antal små grupper med kvigor. Så vi får en mycket större yta som de kan beta effektivt på. Det här var ju en möjlighet att skapa tid, samtidigt som djuren fortsätter göra den nyttan de ska göra, eller som det är tänkt att de ska göra.
0: Det är inte bara kor du har här på gården, du har rätt många sådana här tackor eller får som går också.
1: Ja, vi har 120 tackor cirka. De är inte med i det här halsbandsprogrammet. Vi har såna, vi har tillräckligt många små hagar här utan då.
0: Jag som är hundägare såg jag ju framför mig att det faktiskt inte var några staket överhuvudtaget, att liksom jag inte skulle veta om jag gick in i en hage, men nu förstår jag ju att staketen är ju kvar för att de kan rymma, och grannarna här vill väl inte ha kor i sin trädgård för det förstör.
1: Små grupper med ungdjur ska kunna beta i skogsmark utan fysiska stängsel. Skulle de rymma så är det bara för oss att rita in dem på kartan igen, för vi kan alltid hålla koll på dem. Så länge de har kvar halsbanden så vet vi vart de är. Vi vet inte, vi är precis i början på den här resan, så jag har ingen aning om hur länge de här banden kommer hålla. Tanken är att om vi kan få en effektivare avbetning och öka gräsmängden ute i betesmarkerna med 10-15%, så kan vi skaffa fler kor. Och de kalvarna då i sin tur ska kunna betala hela den här investeringen.
0: För dig som bonde då, om vi ska avsluta med en sista fråga, vad är den största liksom förändringen som har blivit för dig? Kan du sitta i kalsonger och ta en kaffe och bara chilla på morgonen och pilla lite i mobilen och fixa med korna? Eller vad är den största förändringen för dig som bonde när du har investerat i det här?
1: Har nog tillräckligt mycket att göra ändå för att inte sitta och pilla mig i naveln tyvärr, även om det hade varit skönt och bekvämt.
0: Men nu är jag ju jättenyfiken. Nu har vi suttit och pratat om de här korna och vi har liksom om de här halsbanden. Kan inte jag få komma ut och titta i hagen innan jag åker härifrån hur det verkligen ser ut i verkligheten?
1: Ja, men det är klart. Varför annars skulle du komma hit?
0: Ja, ge mig ut i hagen. Ni kommer kunna se bilder på våra sociala medier, så håll utkik. Och tack snälla Jocke för att jag fick snacka lite virtuella stängsel med dig.
1: Ingen fara alls, det är bara kul att kunna informera.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
8: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
9: Vi bygger drömmar.
10: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.

0: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
2: Hej, Vedums Gräs här.
3: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
2: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmattan nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
5: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
6: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
10: Din resa börjar på saxentours.com.
11: Letar du efter ny bil i Mariestad?
12: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
11: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
12: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
13: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
14: Beror på hur hungrig man är.
13: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
14: Och köper du 2 kilo?
13: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
15: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
16: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
17: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
16: Åh, så blank att campingen blir bländad.
18: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
0: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Van Halen med Ain't Talking About Love. Mm. Var det så att du sladdade precis in här på Radio 3B och missade liksom när Elin snackade med Joakim i Härlunda om korna på trumpetare gården och hur det går till egentligen när man inte behöver använda sig av staket? Då kan du gå in på våran hemsida radio3b.se och lyssna på det hela i efterhand. Lugn och ro när helst du vill. Vi fortsätter med fler sköna låtar här i Radio 3B. Hanna Färm kommer liksom.

Don Gibson med Blue Day. Alltså, vad var det som hände egentligen med EMD, kan man fråga sig? Blev de osams, eller varför ställde de in den där julturnén som de skulle ha? Nej, de blev bara sugna på att göra ännu mer, helt enkelt. Ja, nu berättar alltså Erik Segerstedt tillsammans med sina kollegor i bandet att de ska bjuda på hela 17 stycken shower på Cirkus i Stockholm under våren. Jajamensan. Så här tar vi och lyssnar till Erik med Happier Now i Radio 3B.

0: Reklam.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: Servicerva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Hej, Vedums gräs här.
4: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
3: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmattan nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
6: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
7: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
11: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år.

0: Letar du efter ny bil i Mariestad?
1: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
4: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
5: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
6: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Sverige utvisar en iransk tjänsteman. Regeringen skriver på sin hemsida att tjänstemannen ombeds lämna landet på grund av verksamhet som inte är förenligt med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Regeringen har inte uppgett några ytterligare detaljer. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla har nu släppts. Kammaråklagaren säger att nya uppgifter har framkommit och personen betraktas inte längre som misstänkt. Rösträkningen av uppsamlingsdistrikten är nu i full gång och gapet minskar enligt valmyndigheten. Men ett slutligt resultat väntas först på torsdag. Och 85 000 röster ogiltigförklarades under valnatten, men tusentals av dem kan komma att godkännas i en ny granskning. Valmyndigheten bedömer att det finns en möjlighet att dessa tillsammans med onsdagsrösterna kan påverka det slutliga valresultatet. I förra valet så godkändes 29 000 av drygt 99 000 ogiltiga röster i den slutliga granskningen. Det absolut vanligaste är att det ligger två valsedlar i ett kuvert eller att valsedeln har blivit vikt. Dessa får inte godkännas i den första räkningen, men kan godkänns i den slutliga granskningen. Och Dregen lämnar Hellacopters, detta uppger bandet på Instagram. För drygt 3 år sedan klämde han handen i en bildörr och sedan dess har han inte kunnat spela och lämnar nu alltså bandet. Den spanska gitarristen LG Valeta tar över Dregens plats.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet, friska vindar från sydväst och omkring 17 grader. Inåt landet, lite risk för regn också.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, visst, tänk på det nästa gång du känner dig svettig. Och någon kanske till och med påpekar det. Du luktar svett. Då säger du bara, la la la la lång, säger du då. Precis som Inner Circle här gjorde. Det är bara att liksom tralla med. Det är väl gött att få svettas lite. Jajamensan, nu ska vi ta och fortsätta med god musik här i Radio 3B. Holly Humberstone kommer, men det gör även Darin. Här är han med Astronaut.

Holly Humberstone med To Love Somebody. Och det är kul att tävla i olika saker. Du har säkert någonting där du känner att du kan briljera lite grann. Man måste inte liksom vara den som springer snabbast. Man kan vara bra på andra grejer. Som att bygga bänkar till exempel. Ja, visst. Även städer kan tävla sig emellan. Och det har de gjort de senaste åren. Kalmar, Karlskrona.

Anna och Jo håller på och bygger ut sin bänk. Inte hela tiden, men då och då får de ett ryck och så ska den ena bänken vara längst i Sverige. Nu är det alltså Kalmar som har tagit tillbaka titeln om att ha Sveriges längsta bänk. Man har liksom utökat den med 30 meter. Det betyder att den här bänken som nu går längs med Kalmarsund, den är nu 299 meter lång. Det finns mycket sittyta där kan man säga. Det är också en otroligt vacker plats. Så att det är bra att man kan sitta var helst man blir trött i benen. Men även då i Karlskrona ska man också sätta sig lite grann. Men Jo då? Ja, Jo kommer väl snart igen tänker jag. Jag menar, i Jo så är den 270 meter lång. De behöver liksom bara utöka lite grann till. Jag menar, det finns en lång fin strandremsa i Jo. Så jag menar, där finns det väl fortfarande utrymme. Till 40 meter till. Kom igen nu, Jo. Bygg ut bänken. Låt oss sitta lite längre ut.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av, kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
4: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
7: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
12: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
13: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
14: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
18: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
19: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
20: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
21: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
0: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
24: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
25: Beror på hur hungrig man är.
24: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
25: Och köper du 2 kilo?
24: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
26: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Bon Jovi med Bed of Roses. Och det ser ju så romantiskt ut i filmerna, va? Med alla dessa rosenblad som ska strös ut över golven, hela vägen fram till sängen, och där bland lakanen ligger fullt med rosenblad. Men vi vet ju hur det kan vara. Rosor kan vara förrädiska, för någonstans där ligger det säkert en liten tagg och har gömt sig. Och när rumpan väl sticker sig på den där taggen, då kommer någon skrika rakt ut, klämma åt av smärta, och det där klämmet, det kan orsaka smärta hos andra människor som också är någonstans bland rosorna.

Slit och släng med Martinez. Välkommen att fortsätta hänga med oss här i Radio Treby. Snart ska vi ta oss till havet med hjälp av Ulf Lundell. Take That kommer. Och här kommer också två lyckliga då.

Take That med Your a Superstar. Och du är också en stjärna. Har du inte gjort någonting ännu under dagen som du känner var sådär fantastiskt bra, då har du fortfarande tid på dig, va? Kvällen är lång, det är bara att se till och göra någonting som gör att du bara, nu det här gjorde jag bra. Och så klappar du själv på axeln. Någon annan behöver inte göra det åt dig. Du har egna händer att klappa med. Så klappa på bara, säger jag dig. Om en liten stund så blir det liksom en liten nyhetsuppdatering. En koll på väderläget. Men vi ska också ta oss till havet, ska vi göra. Här kommer Ulf Lundell.

0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
6: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
7: Täck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroi här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroi.
10: Din lokala drivkraft.
12: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Hej, Vedums gräs här.
16: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
15: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmatta nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
17: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
19: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
20: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
21: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
22: Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla har nu släppts. Kammaråklagaren säger att nya uppgifter har framkommit och personen betraktas inte längre som misstänkt. Idag höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga linjetal. Där det framgår att EU kommer förbjuda sociala medier för barn under 13 år och begränsa åtkomsten för barn under 15. Dessutom planerar EU att öppna dörren för Kanada som den första associerade medlemmen, vilket skulle kunna leda till ett fördjupat samarbete inom försvar, teknologi och energi. Rättegången mot den tidigare SD-politiken Katja Nyberg ställs in. Hon är misstänkt för bland annat narkotikabrott. Åklagaren behöver tid för att kunna ta ställning till ett sent yttrande från försvaret. Sverige utvisar en iransk tjänsteman. Regeringen skriver på sin hemsida att tjänstemannen ombeds lämna landet på grund av verksamhet som inte är förenligt med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Regeringen har inte uppgett några ytterligare detaljer. Och Dregen lämnar Hellacopters, detta uppger bandet på Instagram. För drygt 3 år sedan klämde han handen i en bildörr och sedan dess har han inte kunnat spela och lämnar nu alltså bandet. Den spanska gitarristen LG Valeta tar över Dregens plats.
23: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
22: Växlande molnighet, friska vindar från sydväst och omkring 17 grader. Inåt landet lite risk för regn också.
24: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Orup, där står pojkarna på rad. Har du sett det någon gång i Sverige? Att det står en hel rad med pojkar och liksom ropar efter tjejerna? Nej, det händer inte så ofta. Men kanske har du varit utomlands och gått längs med någon shoppingstråk. Då finns det många som står på rad och vill kasta in oss på någon bar och köpa drinkar. Eller kasta in oss i en butik och köpa en matta till mamma. Eller en parfym att ta med hem. Och kanske är det här en affärsmodell vi kanske borde använda oss av mer i Sverige. När vi pratar om att allt koncentreras till vissa shoppingområden utanför stan, då kanske man som i butikerna inne i städerna ska ha inkastare. Tänk dig nästa gång du går på Stockholmsvägen, kommer någon och kastar in dig plötsligt i den här målarbutiken och bara så här: har du köpt med dig en burk färg hem utan att du visste ordet av? Och så har du målat om huset snabbare än du hann blinka. Det kanske kan vara något. Eller att du köper med dig ett billigt schampo på vägen hem när du går på gågatan i Lidköping. Ja, som du faktiskt kanske till och med behövde.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Nu får ni skärpa tio och de kommer att vara väldigt viktiga faktiskt.
10: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
9: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
13: Abeditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
14: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
16: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
18: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
19: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
20: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
21: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
22: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
23: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
24: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
25: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
0: Letar du efter ny bil i Mariestad?
1: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
3: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroj.
4: Din lokala drivkraft.
26: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
27: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
26: Varför då?
27: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
26: Det låter ju klokt.
27: Ja, någon av oss måste ju vara det.
26: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
28: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
29: Tillbaka till musiken.

My Favorite Game med The Cardigans. Så det känns lite grann så som att Hugo Bostedt ifrån Götene ska iväg och köra sitt favoritspel. Nu är det inte riktigt ett spel, men det ska ju ändå tävlas i yrkes-VM i Shanghai som drar igång här om ett par dagar. Sverige har ju ett helt härligt lag som ska iväg tävla inom olika slags yrken. Och vad gäller Hugo Bostedt så handlar det just om automationsteknik. Mm-hmm. Sånt som man använder sig av i industrier. Och han tävlar tillsammans med Elias Nilsson ifrån Småland. Och det känns som att det här är ett spetsat lag alltså. De vill gärna ha någonting klurigt. Något att sätta tänderna i, berättar han för SKLT. Alltså, de är lite mer lösningsorienterade, tror de, än just vad man kan vara i asiatiska länder. När man gör mer så här korrekt vad som man är tillsagd att göra. Spännande. Vi är bra på olika saker i olika delar av världen. Vi önskar hela yrkeslaget såklart lycka till i de här tävlingarna.

Dua Lipa med Houdini. Ja, det är dags för artistgala ikväll på Gröna Lund i Stockholm. Rockbjörnen, priser där ju vi vanliga lyssnare får vara med och säga vad vi tycker. Inte bara alltid en jury som ska säga vad som vi ska lyssna på, utan här får vem som helst ju få vara med och tycka till. Vi får se vilka artister som kommer att höjas till skyarna denna kvällning. De brukar ju livesända den där Rockbjörnen, så du kan säkert vara med och titta om du känner för det. Nu över till Thomas Ledin, som ju har gjort helt otroligt många låtar. Börja räkna upp och sjunga på alla Thomas Ledin-låtar som du kan komma på. Lova dig, det kommer ta tid.

Ja, det är Peter Gabriel som jobbar upp ångan. Också här i studion faktiskt. Jag ska öppna studiodörren här. Få in lite frisk luft. Det är snart dags att bege sig härifrån. Ikväll mellan 8 och 10, då är det rocktema som gäller i Treby. Och vill du ha den där vanliga, härliga Radio Treby-blandningen, då får du den hela vägen fram tills dess. Ha en fortsatt underbar onsdag. Här kommer The Beach Boys.

0: Ja, men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
1: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
2: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
8: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
9: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med en riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
10: Färdig gräsmatta på Rulle.
11: Välkommen till Vedums gräs.
12: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
13: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
14: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
15: Tovex bil hela vägen.
16: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
18: din grusleverantör.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
21: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
20: Du, jag har hört att du precis gått i säga med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger Veta, men säger jag tagit grus, då hör jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroscand?
21: Det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Just nu hör ni lokala band och artister från Tidaholm och närområdet.

0: Hej hej! Välkomna till Radio GS-facket. Vi sänder på föreningsradions tillstånd. Vi sänder på 101,6 MHz. Och vi som är här idag det är...
1: Torbjörn Frid.
2: Kenny Lindberg.
3: Per Bergström.
0: Och Claes Schultz. Och teknikerproducent Marcus Schultz. Idag skulle vi egentligen pratat om valet, men det blir inte så, utan vi väntar till det slutgiltiga resultatet där, så vi kommer prata om det nästa vecka.
3: Ja.
0: Idag ska vi prata lite om...
3: Lite allmänt
0: om vad GS-pensionär och...
3: Ja, Nobia och...
0: För det är vi allihop här nu. Mm. Även du, Per.
3: Ja.
0: Det är... Du gjorde din sista dag på Nobia i...
3: Ja, sist juni.
0: Juni. Innan semestern. Ja. Och du kan berätta lite hur var läget där då? Hur kändes det liksom när du gick därifrån?
3: Ja, det var det både... skönt att ha tagit beslut att gå i pension, men sen kände jag innerst inne att jag hade gärna velat vara med och försökt att driva igång till de träcenter, men nu blir ju det förskjutet i alla fall fram till årsskiftet 27 då. Och se om det blir så i framtiden, men det är ju det som är planen nu då. Och då kände jag att jag hade rätt mycket semesterdagar att ta ut, att jag tror ner på arbetstiden, jobbar ungefär en dag i vecka i maj och juni.
0: Men rent fackligt då, liksom, finns det en fackförening kvar eller?
3: Ja, vi jobbade stenhårt med att vi hade ombudsmännen, Pernilla och Jonas var där och försökte hjälpa oss. Vi körde en utbildning, för de var 12 stycken som var intresserade, utav de här 100 som började i Tidans Träcenter. Fast det är inte riktigt något... intresse riktigt, och vi analyserade lite i klubben när jag var kvar, och det kanske måste gå över det nya innan det kanske nya som kliver fram och ser att det måste vara en klubb. Men idag är det Fredrik Eriksson heter han som är klubbordförande, och jag tror att Anna-Lena Klar är kvar och Alexander Väste var de tre då.
0: Och de har förhandlingsmandat och sådär, som ja. Funkar som en klubb.
3: Ja, men det blir ju, ja, det är ju 100 kvar kan man säga, eller 220 då, med de som är uppsagda då. Och vad jag gjorde i veckan nu, så hade de förlängt dem igen då i en och en halv månad.
0: Och många är uthyrda med från Jönköping till Tidaholm.
3: Ja, det är det arbetet utan verkstad då, att det finns i avtalet, det är centrala. Och...
1: Hur många är det som
3: 60 tror jag.
1: Som skulle varit i Jönköping egentligen. Som...
3: Ja, och de skulle ju varit där i maj, juni i fjol, 26 då.
0: Egentligen varit där redan 24. Allting är tre år försenat.
3: Ja, 2-3 år minst kan du ju räkna med i alla fall. Att allt skulle flyta på till år 24, det var det kanske ingen som riktigt som trodde, men att vi är snart inne i 2027 och... Jag fick läran så att säga. Vi hade varit med sista styrelsemöte med Nobia då i Jönköping innan jag gick i pension. Och ja, det har att jobba med. Men den sliter och försöka få till, för det är ju
0: Nobia. Överlevnadsfrågan.
3: Överlevnad för hela Nobia. Att få till fabriken, och när den väl fungerar så tror jag att det kommer att vara en jättefin fabrik att jobba i.
0: Det kan inte vara en fabrik för 3-4 miljarder som står, som inte producerar något.
3: Nej, inte dessa ju spötta ut kök därifrån. Och finna kök med kvalitet.
0: Alltså nej då, så gör köken fortfarande till Tidaholm. I stort sett.
3: Ja, i stort vad jag förstår så är det fortfarande så att de inte riktigt har fått igång det. Och det görs viss del i Jönköping då, för att hela maskineriet så fungerar. Och de ser att målningslinjer, kantledsmaskiner och allt fungerar. Och högskåpslager och sånt där då. Så det, men sen för att gasa på då, det blir ju nästa steg då.
0: Själva datan, det funkar inte riktigt?
3: Nej, det är nog, och logistiken känns det som att det finns lite att skruva på. De behöver ju ta över det som görs i Tidaholm idag i första steget, som när de väl känner att de klarar år det då.
0: Nu är det massa rykten. Hörde jag? Paketskåpsbarn har de slängt ut i Tidaholm nu, så han finns inte kvar. Nu gör de alla paketskåp i Jönköping i alla fall.
3: Ja, det vet jag inte. Inte förra semestern i alla fall. Stämde inte det. Så kanske efter nu, det vet jag inte. Men...
0: Ni ser, ni åker förbi, det står en massa maskiner ute på parkeringen.
3: Ja, men det var ju i maskinverkstaden. En del gamla linner där som måste ut, för det finns en del maskiner som är i gamla verkstaden som ser upp då i Sätalen.
0: Ja, för det hörde också rykten om att nu är det liksom ekluckor som gäller igen.
3: Ja, det visade nu i en kampanj då, jättefina ekkök.
0: Och det kan de inte göra i Jönköping.
3: Nej, det är ju Tidaholm. Som så var den,
0: finns det någon Tidaholm kvar som kan göra att det finns maskiner kvar? Och...
3: Ja, vi köper ju in faner så maskiner finns kvar att göra ekdelen. Det gör vi ju då. Sen kanske en del köps ifrån Tibro med.
0: Jag vet. De som smällde ihop de här reformluckorna, de har ju gått till pensionen en del.
3: Ja, fast där kommer nya.
0: Okay.
3: Det föds nya där.
0: För det är
3: viktigt. Det är en del av det nya konceptet i Dan 3 Center att tillverka luckor då, och komponenter till Jönköping.
0: Det ser du hur modet svänger. Det kanske inte är det med inga, alltså, olika färger som är modernt längre nu då.
3: Nej, det var...
0: Ja, men det är bort, men nu verkar som ek. Det kommer tillbaka. Ja.
3: Nej, det var en hipp ett år där eller något. Men det, ja, det kostar att ligga på topp.
0: Ja, och det har ju kostat säkert många rotsvete tårar med de här olika färgerna.
3: Men sen är ju marknaden, det vet vi ju, den bestämmer ju, kunden bestämmer ju vad den vill ha, och sen ibland kanske behöver minska på sortimentet då. Lära sig lite hur kanske IKEA jobbar då.
0: Sen är det inte riktigt högkonjunktur på byggmarknaden eller?
3: Har många nu röstat rätt så kanske det blir lite ordning på byggnation i Sverige och hyreslägenheter och studentbostäder. Men ja, vi kan återkomma. Vi får försöka bjuda in Fredrik som är kollaborförande.
0: Just det.
3: Ja, när det passar. När det väntar en månad till eller något, så kanske han har lite och informera hur det fungerar.
0: Ja, men då har du i alla fall provat på den första pensionen så nu då.
3: Ja, så det.
0: Känner du att vi bara får äta varannan dag nu och sådär, eller?
3: Nej, det kan jag inte säga.
0: Vet du vad magra vi har blivit?
3: Nej. Det ska jag göra på ett annat sätt och bli mager, men ihop med hälsocenter. Men, ja. Nej, jag är nöjd med min pension i alla fall. Det
0: är bra pension.
3: Nej, bra. Jag har jobbat i 50 år, men jag har ju aldrig skiftat. Du drar vart alltid då.
0: Jag, det är en sänkning till 60-70% mot den du jobbar.
3: Nej, det kan jag inte. Det kan jag inte säga. Jag är nöjd. Jag
0: får mer.
3: Ja, det får jag. Jag behöver väl inte prata siffror så. Sen är det skatten då. Vi får hoppas att
0: straffskatten.
3: Vi har en ny. Jag som är född 60 så jag får betala i alla fall till år 28 då. Sen är det bra för min del. Jag är född i december 25, så, men det gäller ju från 1 januari då. Får vi se en, eller den kanske försvinner, det beror på.
0: Men du har ju varit försäkringsrådgivare, men så du skulle ha lärt dig hur du ska sätta dina avtalspensioner och sånt.
3: Nej, det har jag låtit LO vara med att sköta.
0: Ja, precis. Men det är, du vet ju vilka som har varit billiga.
3: Ja, det
0: många har jag. Många har satt dem i fonder som inte kanske är så bra.
3: Nej.
0: Som inte har så hög avtalspensioner då.
3: Nej.
0: Men sen har du i stort sett jobbat på samma fabrik hela livet, eller?
3: Ja.
0: Då har du bara en...
3: En del
0: som har hoppat på, vi har haft 20 olika jobb.
3: Ja, det
0: de har småslatt.

0: Ja, sen vi var för länge sedan då, när vi våras pensionerade och började prata om pensionärsverksamhet och grejer. Och vi har haft en jättestrålande fin sommar ju. Och var i Pyssla under sommaren. Har du gjort Torbjörn?
1: Ja, jag har ju varit engagerad rätt så mycket i vår hembygdsförening så att det har ju varit en hel del sådana aktiviteter på framförallt om måndagskvällar.
0: Utvecklingsstörps hembygdsförening.
1: Ja, och det har ju varit lyckat får jag ju säga för vi har haft väldigt gynnsam väderlek så att, och intressanta underhållare och aktiviteter för övrigt också.
0: Behövde du inte sätta upp tältet?
1: Hej, vi får sätta upp tältet i år helt och hållet. Så att,
0: Har du väl köpt det så kanske du inte behöver det.
1: jo, vi har nyttjat det ganska flitigt i andra åren så att det har följt sin funktion. Men denna säsongen så klarar vi sig utan.
0: Ja, det är intressant.
2: Mycket folk.
1: Ja, det har varit godkänt helt klart. Och det är ju som sagt, har ju varit lite lokala, speciella underhållare. Vi hade ju en lokal poet får jag vilja säga som Sören Frid tonsatte en hel del dikter utav och framförde sista gången så att det var ju uppskattat. Tyvärr så var det kanske lite få besökare just den träffen. Men jag tyckte det var väldigt bra och det finns anledning för han kommer säkert att framföra det här på andra ställen så att jag rekommenderar och lyssna på det för det han hade tonsatt var bra och det är ganska tankvärda dikter som den här lokale Bosse Pennahemmet har skrivit.
2: Intressant.
1: Ja.
0: Ja, det är bra.
1: Då hade vi bjudit in hans bror då, för Bosse lever inte längre
2: nej,
1: och
2: nej.
1: Då fick han lite möjligheter att framföra lite barndomsminnen ihop med sin bror då. Så att det var ytterligare en förhöjande effekt på den träffen.
0: Ni är väldigt livaktiga. Jag har varit på två turer med träffarna med vandringen där och alla med grejer och grejer som jag hade ute och även inte hans fru utan var ju prästen. Löfven berättade mjölkabort där.
1: Ja.
0: Det var massor med folk.
1: Ja.
0: Mysigt med fiket där. Va? Det är riktigt bra.
1: Ja.
0: Kenneth då?
2: Ja, jag har gjort det.
0: Har du målat färdigt i staket?
2: Det är färdigt. Äntligen.
0: Det har varit på målat i flera år eller?
2: 3 år.
0: 3 år?
2: Ja.
0: Det är många pendlar att måla.
2: Ja, jag ska gå ut och räkna många det är. Men det är jag tror det är nästan 1000 pendlar eller sånt där.
3: Är det vitt eller?
2: Vitt, ja.
0: Det sista gången du målat nu eller?
2: Ja, det får vi säkert måla en gång till. Det får vi säkert göra.
1: Men då är det lika då du börjar?
2: Ja, för då gör jag det. Så ska du se. Vi målar
3: det med däck.
2: Ja, det
0: var. Det var bra målarvärd.
2: Ja, det hade varit. Det kan jag inte klaga på.
0: Regna bort färgen.
3: Du kommer hem ikväll så säger för

0: Jeg nøye å vel ha blått I morgen. Eller rødt.
1: For å måle her.
2: For å måle her, ja. Ja, siden vi har gjort det, har vært ut litt... Var jo med Götniska förbundet, heter det. Tror jag det heter, va?
1: Är det?
2: Ja, det är en sån här...
1: Hansklubb?
2: Ja, typ, ja. För min yngsta, eller äldsta pojk är med där, vet du, så fick, blev vi utbjudna att dit. Var vi på Ekornavallen. Det är väldigt intressant med guide. Mm. Och det har guide, det är stor skillnad. Ja. De kan berätta mycket mer om saker. Än det stora läsaren, inte skönt, det läser bara hälften och så går det, va? Ja. Men hon berättade väldigt mycket och väldigt intressant.
1: Och vad stenåldern eller vad det är?
2: Ja, det är stenålder, bronsålder och allt möjligt som ligger där, va?
3: Var det?
2: Ekornavallen.
3: Var ligger det?
2: Det ligger utanför Falköping nästan. Falköping vid Hornbergsjön där någonstans.
1: Ja, för det var intressant. Jag rekommenderar det.
2: Det rekommenderar jag. Men då så försöker jag få bli en grupp som får en guide och kan med sig. Ja. Mm. Och sen I söndags var vi med samma förbund och så var vi ute och tittade på Katagården i Varnhem. Mm. Och med guide också också förklarade du, det är ingen gård egentligen, det är en kyrka. Det visste inte jag, jag trodde det var en gård. Utan,
1: vilket årtusen är den?
2: Det första uppfördes omkring 800-900 sådär. För första var det en träkyrka. Och sen ganska tidigt och de tror att de har fått att det har kommit ifrån England de här som byggde själva huset för de hade murarkonst. Mm. Och det är inte från Tyskland då så många det är tyskarna som vill skriva den historien att vanska och det här grejer men det kom även västerifrån kristendomen.
1: Jag pratar inte om den där sjön där som är baksvall eller men påla I sjön där de hette Ekpåla.
2: Nej, det pratar jag
1: inte. Det var tusen år från männen.
2: Nej. Men däremot har de grävt ut sjön som fanns inte in klosterkyrkan eller vet du det?
1: Arne, ja.
2: Klostret där.
0: Ja.
2: Där de har restaurerat den sjön.
1: Ja. Det var ju Radio Skaraborg där de pratade med om det här med och några gamla
2: pålar, med,
1: pålar som de hade använt. Och det hade varit en borg eller någonting där.
3: Mycket
1: där. Ja.
2: Ja, det är väldigt kulturell ort allt det finns mycket som vi nog inte hittat än. Nej. Och så har de hittat när de grävde fram Karl hittar de ju en av Sveriges största skatter I mynt hittar de där.
0: Oj.
2: Bland annat.
3: Skara är ju en av Sveriges äldsta städer.
2: Ja, ja det är det.
3: Över 1000 år.
2: Ja.
3: Mm. Stockholm är
2: ingen. Och sen var ju Sen blir det ju då när Vasa kom till makten då förfaller ju slottet men det var ju Magnus Gabriel de la Gardie som räddade kyrkan. Han tog den och restaurerade den och har den som ett eget gravkor. Ja, liksom.
1: Ja, de var otroligt rika på den tiden va?
2: Ja, det var de.
1: Och en del var jättefattiga.
2: Ja.
1: Ja då, nu är du ledig till det då, vad gör du nu?
0: Det är ledig till
1: det. Har du också saket?
0: Nej, det är inget. Nej, inte måla. Det har jag gjort. Fort det var fint väder. Jag försökte åka och bada. Jo, I Vättern. Annars så.
1: Gillar du att bada kallt?
0: Ja, det har varit lagom.
2: Det var bra.
0: Över 18 grader går bra. Eller 18 plus. Jag gillar att sola och bada. Nej, sen har jag fått till mig att gå till gymmet. Försöka varje dag. Det är ett par timmar. Verkar som när man blir äldre har det svårt att lägga länge på morgonen utan det...
1: Varje dag går du till gymmet?
0: Ja, det har varit de sista två månaderna.
1: Gå ut och bära lite stockar istället.
0: Nej, men jag tycker det... Jag satte mål lite.
1: Ja, en fel är som man mår bra och som tycker roligt. Ja.
2: Det är viktigt att röra på sig. Det är ju det viktigaste vi har som pensionärer. Det är att röra på sig egentligen.
3: Gymmet är socialt.
2: Ja.
0: Lite så här blir det ju.
4: Ja, är det ett gäng som...
0: Det är nog, ja det är blandat.
2: Du sysslar inget med fotboll och sånt längre?
0: Nej, det är... Frugan höll på med tjejlagen och hon fick göra det. Hon höll på rätt många år, men nej, jag slutade. Det blev, nej, jag vet inte. Jag hjälper till lite I handbollen.
2: Mm-hmm.
0: Spiker ibland på matcher, avlandsmatcher. Han la sitt krut I både fotboll och handboll I många år så jag blev mätte på det.
2: blir utbränd på det här.
1: Men när du blir pensionerad så är många som brukar fiska efter den liksom, för då är det ju tid tycker de. Mm. Men tiden går.
0: Ja, för hunden. Det är... Det känns att bli tröttare. Det vill lägga sig tidigt på kvällen.
3: Har du några barnbarn eller?
0: Nej, inte än. Men det hoppas vi kommer så.
3: Hur gamla är dina barn?
0: De följde 31 nu med tvillingar i den, nu i slutet på augusti. Så. Den stora är 5 år äldre. Han ska börja läsa eller läser nu på högskolan i Skövde.
1: Och det är inte modernt att ha barn längre. Vet du. Det blir ju snart ut.
0: Ja, det gör det nog. Men,
1: var det 1,3 nu barn med födde?
0: 1,4 eller?
2: Ja, 1,4.
1: Ja. Jag har i alla fall gjort med att jag skaffade 3.
0: Ja.
3: Jag var 2 när jag blev pappa första gången.
1: Ja. Var nästan morfar.
3: Ja, men då är det kanske han är 33 då, eller något när han går då.
0: Jag vet inte. Ja, det är
1: ja. Ja, men det är... Folk vill inte ha barn, men förlata då. Det är jobbigt att ha barn.
0: Ja,
1: det är tvillingar, du vet.
0: Livet,
1: du vet hur jobbigt det var.
0: Nej,
1: jag... Men ena så vaknar den andra.
0: Ja.
2: Nej, jag tror inte det är det. Jag tror att många skjuter på det.
1: Varför är det sent?
2: Och, ja, särskilt kvinnor. Redan vid 25 års ålder halverar ju chansen att bli barn. Det går snabbt ut för dem.
4: När jag fick barn så var det så att det var vanligare på små orter att det var yngre människor som fick barn. Men i större orter så fick de barn betydligt senare.
0: Mm.
4: Och det kanske har man att göra på större orter. Kanske mer välutbildade människor och sånt som har tagit längre tid för att komma ut i arbetslivet. Och sånt. Det misstänker jag.
0: Mm.
4: Små orter kanske man kommer ut i arbetslivet efter gymnasiet och sådär.
2: Ja, men många, de går i skolan rätt länge idag. Du vet, som en annan gick ju i arbetslivet och var 15 år.
0: Ja.
1: Och så gör det karriär med allt där.
2: Ja.
1: Det viktigaste mot att ha familj.
2: Du går ju nästan till, vad är det? Du ska gå i gymnasiet aldrig, du är 18 år.
0: Ja, det är då så högskolan sen så är det 23-24 innan du börjar jobba.
2: Så därför skjuter ju
1: allt. Var det viktigaste att ha familj. Familjen gick först.
0: Nu kör vi lite musik.
1: I andra hand.
0: Afrika med Toto.

0: Ja, tiden går fort. Men det vi vill skicka med idag är till er att gå med inte och lyssna på oss nästa vecka då, så vi försöker göra en valanalys. Och vi avslutar idag med Dolly Parton och hedra henne med Julin. Vi som har gjort programmet idag.
1: Claes Schultz.
0: Per Bergström.
2: Kalle Lindberg.
3: Torbjörn Frid.
0: Och Marcus, vår tekniker.
3: Hej då.
2: Hej.

0: Och med den lilla trudelutten så hälsar vi välkomna till Sossepodden här i Radio till dem.
1: Ja, precis.
0: Och det blir en helt annan stämning när vi kör den här introt än vad vi brukar.
1: Det är liksom lite laid back.
0: Ja, lite så. Lite soft så. Som vi sa på förra programmet där, så känns det ju lite som men ett lite äldre barnprogramsvariant. Men så är det. Och ni lyssnar ju då på Sossepodden här på Radio Tidaholm. Och jag sitter i studion idag, det är jag Alexander och tillsammans med
1: Jonas P. Storm.
0: Något utarbetat Jonas P. Storm som är valledare här, denna liksom slutspurt.
1: Ja, men nu är det... Ja, det känns som att man har lite extra energi i alla fall.
0: Det gör det.
1: I slutspurten nu måste jag säga. Nu är det liksom in i gaklet bara.
0: Jag har ju sprungit många lopp i mina dagar. Jag är lite långdistanslöpare sådär. Och... Det är faktiskt de loppen där man har energi i slutet och kan springa genom det här målområdet liksom med starka ben.
1: Mm.
0: Det är faktiskt, och man kanske har tagit lite liksom, man har liksom fram till dess liksom ändå försökt hålla igen lite och försökt liksom planera så bra som möjligt. Det är de loppen som har gått bäst, alltså rent tidsmässigt. Så vi hoppas att det här valspurten då, om du har så mycket energi här i slutet så kanske du har liksom lagt ut de här arbetet på sånt sätt så att nu vinner vi valet.
1: Ja, men jag känner helt igen mig i ditt resonemang, för jag känner precis likadant. Det känns som att vi planerade jättemycket och sen så var det lite så här, man kom igång i april, maj, det var lite trevande och sen så bang på något sätt nu när man liksom ser att nu är det snart klart. Nu kör vi liksom.
0: Nu kör vi. Så. Skitbra.
1: Mm.
0: Och då hoppas vi att det blir så spännande som det kan bli på valdagen och att det blir den segern vi hoppas på.
1: Jajamän.
0: Eller hur?
1: Absolut.
0: Och det här programmet, det är en del två, eller rond två heter det faktiskt. Vi använde ju den här gingen väldigt mycket förra programmet.
1: Just det.
0: Ja, ja, och det var för att vi är uppe i rinken här nu. Det har varit allmän politisk debatt då, i kommunfullmäktige. Mm. Och förra programmet, om ni missade det, som ni kan då söka upp på sociala medier, på Socialdemokraternas Facebook-sida. Alternativt bara gå in i sökmotor och söka på Sossepodden. På rond ett där, då gick vi igenom vad de blåa röran, eller de majoriteten till dem, vad de hade uppe som sina starkaste debattämnen inför valet då?
1: Ja, vi lyssnade på inlägg och vi kommenterade och la våra egna lilla analyser och funderingar ovanpå det då.
0: Ja, precis. Amen. Så vill ni höra det så lyssna på tidigare program och våran summa summarum från det var att vi gick segrande ut ur den ronden.
1: Ja, precis. Vi drog en analys och kom fram till att vi vann.
0: Ja, precis. Så lätt var det. Och nu i rond två så ska vi då lyssna på våra anföranden egentligen på den här debatten.
1: Ja.
0: Ja. Och ska du, är det någonting du vill liksom förvarna lyssnaren på innan vi lyssnar på det här liksom? Det var alla partier fick lämna in sitt ämne.
1: Ja, precis.
0: Det var för sakfråga och det var tvunget att vara någonting vi som kommun råder över. Alltså det kan inte vara kanske en försvarsfråga eller något sånt där.
1: Nej, nej. Precis. Det kan inte vara vargfritt kommun eller nej till kärnkraft eller något sånt där.
0: Nej.
1: Och i vårat, det som vi anmälde in var ju då egentligen välfärd.
0: Mm.
1: Som vi tyckte är någonting som egentligen blir eftersatt när man pratar högerpolitik och att nu är det dags för en ny riktning för Tidaholm så att säga.
0: Mm. Och då gör vi helt enkelt så att vi drar i tutan och bjuder in Anna-Karin Skatt in i ringhörnan här.
1: Ja.
0: Och så här lät det då.
2: Tack så mycket, herr ordförande, fullmäktigekamrater, åhörare och press. Socialdemokraterna går till val på ett tydligt budskap. Vi sätter välfärden först. För kommunens kärnuppdrag är kommunens viktigaste uppgift. Det handlar om förskolan, skolan, äldreomsorgen, socialtjänsten och samhällsplaneringen. Vi är också tydliga med att människors livsvillkor ska vara centrala i kommunens politik. Goda livsvillkor skapas genom en stark välfärd, men också genom gemenskap, ett levande civilsamhälle och ett tryggt och trivsamt Tidaholm. Ett samhälle som håller ihop. Ordförande, det är kommunen som har ansvaret för att alla tidaholmare, oavsett var i kommunen de bor eller vilka behov de har, får tillgång till den välfärd och service som kommunen är skyldig att erbjuda. Därför ska vi förändra målstyrningen i Tidaholms kommun så att den tydligare speglar kärnuppdraget och styr mot långsiktighet och hållbarhet. Ekonomi är ett medel, det är inte målet. Ekonomin är oerhört viktig. Vi ska ha ordning och reda på skattebetalarnas pengar. Det ska hanteras ansvarsfullt. Men ekonomin får aldrig bli drivkraften. Varje skattekrona ska användas optimalt för att klara kärnuppdraget och skapa största möjliga nytta för tidaholmarna. Ekonomiskt ansvar handlar inte bara om vad något kostar, utan vad vi får ut av det. Barn och unga är vårt kommuns framtid. Vi ska stärka det förebyggande arbetet, ge stöd i tid och skapa möjligheter till en meningsfull fritid. Därför ska vi bland annat erbjuda gratis sommarlovsaktiviteter och feriepraktik. Psykisk ohälsa är vår tids största välfärdsfråga. Vi måste bekämpa psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa genom alla grupper och genom hela livet. Det kräver förebyggande arbete, goda livsvillkor och gemenskap och stöd i tid. Ingen ska behöva stå ensam när livet blir svårt. Äldreomsorg och trygghet och värdighet. De som har byggt vårt samhälle ska kunna åldras med tryggt och värdigt. Vi ska genomföra ett äldrelyft i Tidaholms kommun. Vi ska anställa fler inom äldreomsorgen med långsiktiga prioriteringar som stärker kvalitet, delaktighet och gemenskap. Vi ska också utveckla mötesplatser för seniorer och motverka ofrivillig ensamhet och skapa förutsättningar för seniorer genom ett senior- och trygghetsboende på Solvik genom vårt kommunala bolagsregi. Matdistribution är vi en garant för att vi fortsättningsvis ska erbjuda både varm och kall mat. Tidaholmsandan finns i hela Tidaholm. I Tidaholm ställer vi upp för varandra. Vi vill ta fram ett strategiskt utvecklingsprogram tillsammans med föreningarna i Tidaholm. Och vi ska stärka civilsamhället genom långsiktiga villkor för föreningslivet och indexreglera våra föreningsbidrag. Hela Tidaholm ska räknas. Vi ska stärka samarbetet med samhällsföreningar och skapa möjligheter för utveckling i hela kommunen. Vi ska investera i ett Tidaholm som är välskött, attraktivt och trivsamt. Och vi ska utveckla våra gemensamma miljöer, exempelvis Bruksvilleparken, och skapa fler möjligheter till kultur, fritid och möten. Och under mandatperioden ska vi se ett temporerat utomhusbad i Rosenberg. Men det är först när allt annat är satt på plats. Ordförande, Socialdemokraterna. Riktning är tydlig. Välfärden först, kärnuppdraget först, människors livsvillkor i centrum. Det är den politiken vi går till val på. Och min fråga här till övriga partier: hur syns det i er politik att kärnuppdraget och de goda livsvillkoren för tidaholmarna är centrala i era prioriteringar?
3: Där var tiden ute, ja.
2: Och jag är klar.
0: Och de applåderna var inte från kommunfullmäktige. Det kunde ha varit det, eller hur?
1: Borde ha varit det.
0: Vi applåderar inte så mycket till kommunfullmäktige.
1: Nej, men ska inte göra det.
0: Men det kan vi göra nu i efterhand.
1: Ja, ja. Precis.
0: Så lät det när Anna-Karin Skatt gick upp och tog våran valfråga som vi vill debattera om. Mm. Välfärden där.
1: Och det är ju kärnpunkten i den politiken som vi för. Vare sig vi pratar riksdag eller region eller på kommunal nivå. Det är att välfärden måste fungera och att vi ska ha ett trygghetssystem som kommer alla tidaholmare till gagn. Vare sig det är om vård, skola eller omsorg eller vägar eller vad det nu kan vara.
0: Ja, men helt rätt ju. Och vad fick vi för mothugg eller argument mot våran debattinlägg då?
1: Det var väl egentligen inte så mycket sakfrågor mothugg om vad mitt minne säger, men jag vet i alla fall att Moderaternas Peter Friberg var ju uppe och han menar väl nästan på att det här var ett onödigt ämne, för han tyckte att vi jobbade ju redan med detta. Och
0: ja, det lät ju nästan som att vi redan var i målet.
1: Ja, precis. Nej. Det fanns tydligen ingenting att förbättra. Så det är lite konstig inställning. Ja. Men å andra sidan, inte förvånande, för att när det kommer till just begreppet välfärd så är det väl egentligen bara vi socialdemokrater och också Vänsterpartiet som verkligen har med det i vår vokabulär egentligen.
0: Ja, men precis.
1: Så är det väl. Så därav att vi egentligen anmälde in det som ämne.
0: Ja, vi fick ju någon kommentar också, tror jag. Jag tror det var från, om jag minns rätt, från Vitilam, där man frågade om liksom, ja men det, vad har ni valt för ämne då? Det här är ju inte, det här är så brett och svårt, så det här kan vi inte debattera. Så, så kändes det lite så. Det är lättare att debattera om öppettider på ett badhus kanske, eller om man ska vara 32 eller 42 ledamöter liksom.
1: Det är liksom mycket enklare, ja. Så när det kommer till frågor som är av ren ideologisk karaktär och som sträcker sig över brett och långt fram och sådär, nej, det är klart att då förstår jag att det för vissa partier kan bli lite svårt.
0: Ja, eller hur? Och Anna-Karins fråga där i slutet, liksom, var de andra partierna, hur de hade jobbat för det. Det var inte många som gick upp och redovisade för det.
1: Nej.
0: Inte i alla fall på ett förtroendegivande sätt då.
1: Precis.
0: Så, med den drar vi igång den här.
1: Yes!
0: Den kändes bra, den in i ringhörnan igen. Vem är det dags att skicka ut nu då?
1: Är det nu vi har Vänsterpartiet på banan?
0: Det kan vi väl säga.
1: Amen. Vi har Vänsterpartiet på banan, ja.
0: Och vad var ämnet för den dansen eller debatten?
1: För den dansen, debatten. Ja, för här hade ju då Patricia Axelsson, som är Vänsterpartiets gruppledare, anmält in ämnet ett Tidaholm för alla.
0: Mm.
1: Och där kan man ju då, om man är på våran sida av Galtan, indelningen, förstå att det är ett viktigt ämne att faktiskt ha debatt runt. Mm. För det är kanske inte alla som tycker så riktigt. Men vi som är på våran sida tycker att ett Tidaholm ska ju givetvis få ha för alla.
0: Ja, men precis. Hon tar ju upp, hon sa ju några välvalda ord där, bland annat just det här med att är människor ett problem som ska sorteras, eller kan alla bidra i samhället liksom?
1: Ja, ja. Precis. Det var ett jätteviktigt ämne. Mm. Och jag tänker att vi, vare sig det är Sverige eller region eller Tidaholm, så ska alla kunna känna sig välkomna. Oavsett var man kommer ifrån, och alla ska ha samma chans och möjlighet att ta sig någonstans i livet.
0: Amen. Och ett väldigt tydligt symboliskt budskap och en väldigt konkret fråga, det var ju en fråga hon ställde kring det här med Pride-flaggan liksom. Mm. Varför den inte skulle då hissas då. Där Runo egentligen går upp och debatterar för att han tycker att den flaggan, jämför den med Ukraina-flaggan. Inte att det är en flagga för alla, liksom, en flagga som då Patricia säger egentligen är ju en flagga som handlar om allas lika värde.
1: Precis.
0: Vart man än är ifrån eller på vilket sätt. Därav just regnbågsfärgerna ju.
1: Precis, precis.
0: Men Runo ändå backar på och tycker att det finns en politisk laddning bakom det. Där fick vi ju också, Västgötabladet har ju hunnit kommentera det här också. Vi är ju inte den enda medien som lyssnar på den här debatten.
1: Nej, precis.
0: Och vi får ju medhåll där att det är ju inte att Pride-flaggan är ju inte politiskt laddad på det sättet.
1: Nej.
0: Nej, det är ju en flagga för alla.
1: Inte ur de hänseende av alla oss som det egentligen berör. Sen finns det ju vissa som tycker att det ska politiseras på väldigt grumliga grunder. Så kan man väl rent säga.
0: Och de grumliga vattnen vill vi hålla oss utanför, långt bort från.
1: Precis.
0: Ja. Så är det. Så bra jobbat där. Solklar steg åt rätt håll helt enkelt.
1: Helt klart, helt klart.
0: Och som sista del i den här ronden här nu då, nu ska vi prata om någon hållbarhet. Var det så?
1: Ja, det var ju då Miljöpartiet som hade var sist ute i den här fighten. Och då hade de anmält in ämnet miljö och klimat.
0: Mm. Och då var det Christopher Weipon heter han, va?
1: Christopher Weipon,
0: ja. Som gick upp och pratade om det.
1: Pratade om detta i talarstolen.
0: Jajamän. Och jag pratade egentligen om, vad ska man säga, centralt hur viktigt det är att jobba och ha ett miljöarbete som inbegriper hela kommunen helt enkelt.
1: Precis, som inbegriper hela kommunen, och att man tänker också att det är ett väldigt, väldigt brett område.
0: Mm.
1: Det handlar inte bara inom samhällsbyggnads förvaltningens område, utan precis som du säger, inom hela kommunen.
0: Verkligen.
1: Att man måste titta långsiktigt.
0: Och jag tycker att våran representant Sofie Spets sa det på ett bra sätt.
1: Hon gjorde det jättebra.
0: Mm. Vi lyssnar på henne här.
1: Det ska vi definitivt göra.
0: Ja.
4: Vi socialdemokrater då tycker ju att det är bra att vi diskuterar hållbarhetsfrågor. För det är otroligt viktigt. Vi vill också lyfta att Tidaholms kommun behöver arbeta betydligt mer strategiskt och systematiskt med dessa frågor som vi har varit inne på tidigare. Vi menar att Tidaholm behöver en kommunövergripande hållbarhetsstrategi. Du pratar om klimatplan, jag nämner det som hållbarhetsstrategi, hur man nämner, men övergripande strategiskt. Som omfattar både då ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Men den måste också brytas ner i konkreta handlingsplaner för förvaltningar med ansvarsfördelning, åtgärder och uppföljning. När vi talar om hållbarhet handlar det till stor del om klimat och miljö. Så som åtgärder för minskad klimatpåverkan, som är en av de största frågorna. Öka biologisk mångfald, också otroligt aktuell. Och minska gifter i vår miljö. Men det handlar också om social hållbarhet, till exempel att fler unga klarar skolan, att människor känner sig trygga, har en god hälsa och att kommuner lyckas rekrytera och behålla den kompetens som behövs för framtidens välfärd. Samtidigt får vi inte fastna i att ta fram planer och strategidokument. Vi behöver börja genomföra åtgärder redan nu. Hållbar upphandling är ett tydligt exempel som jag också varit inne på tidigare. Där kan kommunen redan idag ställa högre krav på klimatpåverkan, återbruk, cirkularitet och social hållbarhet. Vi kan också arbeta mer systematiskt med energieffektivisering, återbruk samt hållbar kompetensförsörjning. Vi har redan sett att ett systematiskt arbetssätt kan ge resultat, exempelvis inom arbetet med våra offentliga måltider, med att minska matsvinnet. Det visar att vi kan lyckas när vi arbetar systematiskt och målmedvetet. Nu behöver vi ta samma steg framåt inom fler hållbarhetsområden. Många av de här frågorna är brådskande. Därför behöver vi både arbeta långsiktigt med styrning och mål och samtidigt våga ta konkreta steg här och nu. Och det är viktigt att vi gör det här över partigränserna men också över mandatperioder.
0: Och även här så tycker jag att vi är värd lite applåder.
1: Absolut.
0: Som vi sa förut, vi applåderar inte så mycket på mötena. Ja, men här tar vi just upp den här frågan just att systematisera och jobba liksom strategiskt med miljöfrågor. Och, och man blir ju så ledsen, jag sitter ju själv i samhällsbyggnadsnämnden med Sofie och med Tony och många fler av våra partikollegor. Och där ser man tyvärr resultatet att man kan inte blunda för de här frågorna. Jobbar man inte med hållbarhetsfrågor, då får man jobba med klimat, alltså effekterna av klimatfrågor.
1: Mm.
0: Ni har säkert hört i radion liksom om svensk vatten liksom och vilka investeringar vi behöver göra där. Hur blir det med de här skyfallen som kommer, med torkerna som kommer. Alltså, för varje möte vi inte pratar hållbarhet är ett möte kring hur vi ska hantera effekterna av att vi inte har gjort det. Alltså, det finns inga pengar att spara på att inte jobba med det här, tvärtom. Och det finns liksom inga, nej, det går inte att blunda.
1: Och vissa saker kan vi ju se att så här blir det.
0: Mm.
1: Men sen kan det ju komma sådana här, jag tänker som Nepal, att här släpper en ett gigantiskt isstycke på grund av att det är varmt kanske.
0: Ja.
1: Och då ser man någonting som händer direkt. Pang. Ja. Men det är ju på grund av den här krypande effekten som blir när jorden värms upp så att säga, medeltemperaturen.
0: Ja. Helt klart. Okay.
1: Sofie gjorde ett jättebra anförande här, måste jag säga.
0: Och det är också väldigt tydligt att de sista 4 åren är verkligen en förlorade år i miljöarbetet i Tidaholms kommun, för vi har ju inga övergripande mål som kopplas till miljöfrågor från den sittande majoriteten.
1: Nej, man kan väl säga att vi antog ju, 7 eller 8 mål i den här miljöstrategin. Det fanns 31 tror jag, och vi valde, jag tror 7-8 max, något sånt där. Och de ska ju nu fattas snart igen då för kommande period, så att det var jag ju uppe om, så att säga, så att Vipond är medveten om detta, för de här målen har fattats ju också endast i kommunstyrelsen, och ska vi då prata demokrati i kommunstyrelsen är ju inte alla partier representerade.
0: Nej.
1: Så ur mitt synpunkt så borde man kanske fatta sådana här viktiga beslut i kommunfullmäktige.
0: Ja.
1: Och sen en annan sak tänker jag som nu vi pratade lite här emellan, det är ju det här att det är ju inte bara samhällsbyggnadsförvaltningen som ska äga miljöfrågorna, miljö, klimat och hållbarhet, utan som du sa, det här bör ju ligga på kommunledningsförvaltningen.
0: Mm.
1: Och i Tidaholms kommun så har vi nu längre inte någon miljöstrateg.
0: Nej.
1: Så då är det ju kanske inte konstigt att det är ingen som har det här på sitt bord.
0: Nej. Ja, men så är det ju. Och när vi ligger back i ekonomin i kommunen för någon förvaltning eller något område, då kräver vi en åtgärdsplan. Ja. Man ska liksom, det är uppe i kodröd, liksom, det här måste vi lösa på något sätt. Men så har vi en budget, en koldioxidbudget. Mm. Och när vi övertrasserar den, vad händer då?
1: Precis.
0: Ingenting.
1: Vad händer då?
0: Nej, det går bra. Ja. Och ni kan tänka, tänk att haft en budget där det inte fanns några konsekvenser att spendera för mycket. Mm. Hade man jobbat med att hålla i pengarna? Nej. Och det är precis samma sak med koldioxidbudgeten. Och där har faktiskt samhällsbyggnadsnämnden velat att den ska gå upp ett steg. Alltså den ska inte ligga på en nämnd, den ska ligga högre upp. Mm. Men vi får inte upp den. Man tycker inte att det är viktigt. Så att det här är någonting som att uppföljningen av koldioxidbudgeten inte bör ligga på samhällsbyggnadsnämndens nivå. Den bör ligga högre upp i politiska styret.
1: Och då tänker jag som att samhällsbyggnadsnämnden och våra ledamöter där kommer att få jobba i nästa mandatperiod. Då får vi lägga initiativet om att faktiskt lyfta den här frågan högre upp.
0: Det får vi göra.
1: Så är det.
0: Mm. Och med den sista miljöfrågan så är vi då i mål.
1: Ja.
0: Två ronder. Jag tror det var en 6-7 olika del. Liksom anfall åt vardera håll. Mm. Och som professionell domare inom debattteknik.
1: Ja, säger du. Precis. Jag konfererade lite med mig själv här och kom fram till att vi vann även den här ronden.
0: Härligt!
1: Yeah.
0: Oj, oj, oj, oj. På bästa sätt. Och vi vill avsluta med också att vi hoppas ju att nu vi vinner valet också i år.
1: Mm.
0: När ni lyssnar på det här programmet, då är det bara dagar kvar till valet.
1: Precis, det är veckan kvar när vi spelar in det. Mm. Och då måste vi också säga som så här att det finns några saker som du som tidaholmare behöver veta om. Det är att på måndagen så är det ett möjlighet att komma till Gives och lyssna på Anna-Karin och Erik Eselius. Mm. På onsdagen så är det sista valstugan på torgdagen där och då kommer det delas ut rosor. Mm. Och har man då absolut ingen möjlighet av de här två första så försök att komma fram på lördagen den 12 september, dagen innan valdagen. För då bjuder vi på tårta på torget och det är även lite musikunderhållning.
0: Mm. Härligt. Och söndagen därefter, alltså då är det ju själva valet då.
1: Då är det valet. Mm. 13 är det val.
0: Och då gäller det. Det är då vi ska sätta riktning för Sverige.
1: Och ny riktning för Tidaholm.
0: Mm. Spännande.
1: Ja.
0: Med det sagt så tack för att ni har lyssnat på det här programmet. Lyssna gärna på våra tidigare program. Viktigare nu än någonsin att ta reda på egentligen vad som händer i Tidaholm.
1: Ja.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är jag, Alexander Lagerholm. Om ni lyssnar via webben och lyssnar ni på radion så är Tidaholms närradioförening. Det här programmet måste ni lyssna på onsdagar, torsdagar och söndagar inför valet här nu. Och kan ni inte lyssna då på radion, då går ni in på en på något uppkopplat device så att säga. Och sen så söker ni på en sökmotor på Sossepodden i Tidaholm. Och sen så lyssnar ni på de här programmen. Och ta del av vad som har hänt i kommunen det sista året här och summera vad jag själv vill ha.
1: Precis.
0: Ja.
1: Och tänk på, en sosse är aldrig ensam.
0: Nej. Och med det sagt, och den här lilla snurran som jag också måste få snurra på, så önskar vi alla en fantastiskt fin val.

Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholm.com.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om Blåsastvalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda, båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja.
1: Har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret. Ja,
1: de är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banden, Polen, Races och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta utav det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det
0: är ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är redan för sent, för att de spelar redan nu. Men välkomna imorgon, välkomna på fredag, välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Hej, hej.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Ja, visst.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
8: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
9: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
15: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
16: Din resa börjar på saxentours.com.
17: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
19: yeah! Tibro skog och trädgård, när allting känns bra.
20: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro skog och trädgård. Finns såklart på dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
0: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
11: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år.

0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Radio TV. Rockkväll.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
2: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
4: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
5: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
6: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
10: Beror på hur hungrig man är.
9: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
10: Och köper du 2 kilo?
9: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
11: Vad har du hettat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
15: Jimmy från Borgunda Bygghandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
16: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
17: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.

0: Reklam.
1: Vi bygger drömmar utav vår.
0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
3: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
4: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Hej, Vedums gräs här.
14: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
13: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
14: Förhållandena är optimala.
13: Lägg färdig gräsmatta nu.
14: Beställ på vedumsgräs.se.
15: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
16: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
17: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
16: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Wallavi profilerar ditt företag. Wallavi.se.
3: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
11: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
13: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
14: Men det luktar ju onkat här inne.
15: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
16: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
17: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Reklam.
1: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
2: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
3: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
2: Åh, så blank att campingen blir bländad.
4: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
5: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
12: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
11: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet det. Men så jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
14: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Cabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
17: Grönt gräs direkt.
18: Välkommen till Vedums gräs.
19: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
20: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Ta med dig Radio Treby vart du vill. Ladda ner vår app och bara njut av musiken från 50-talet fram tills idag.
1: For inspiration.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes bus. Ni kan sitta där i timmar.